Der gjorde han sin herre rik, men konen til hans arbeidsgiver trakasserte han seksuelt, og han endet på grunn av en løgn i fengsel. Der ble han glemt av de som visste at han var uskyldig. Helt til Gud varslet farao om den kommende hungersnød i Egypt. Den eneste som kunne tolke drømmene til farao var Josef. Da snudde alt, og Josef ble den mest betrodde og mektige mann i Egypt, nest etter farao. Josef følte hele tiden Guds nærhet og trøst, og da det var på det vanskeligste. Kanskje han visste at Gud så lenger, at det en dag skulle komme han og flere med han til gode, alt han hadde gått igjennom. Ja, det skulle til og med komme til gode for alle hans brødre, som egentlig fortjente det motsatte for sin oppførsel. Men slik er Guds nåde. Josef var ikke bare en redningsmann for Egypt og landene omkring, ved å forutse hungersnød og utarbeide en redningsaksjon ved å samle i lader fra de gode årene til å bruke i de ekstremt dårlige år, da alle avlinger ble ødelagt, og som reddet både de gode og de dårlige, de rike og de fattige i Egypt og landene omkring. Josef er også et forbilde på Jesus Kristus, han som ble prøvd i alt som vi mennesker går igjennom og vil møte i livet vårt. Han som til slutt ble korsfestet for alle våre synder. Så vi som lever i åndelig hungersnød skulle få del i det evige livet sammen med han. Derfor sier han i dag som da, om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på han. For ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Vi skal nå høre en sang som heter «Gjennom alt». Og etter denne sangen så skal du få høre hvordan Gud ser lenger, og når vi ber.

Dette sang Berit Sundet Olsen, Gjennom alt. Ja, Gud ser lenger i livet vi lever. Derfor er det utrolig godt å få tro på han som gir livet mening. Jeg leste i boken Nærmere enn din egen skygge, om da forfatteren Anne-Katrine Ravnå var så langt nede at hun ønsket ikke å leve lenger. Da hun var klar å tømme pilleglasset, talte Jesus til henne og ba henne ikke gjøre det. Du må ikke gå glipp av alt det fine du skal få oppleve i livet ditt, alt det gode jeg vil vise deg. Og boken er virkelig et stort bevis på at Gud ser lenger enn våre problemer. Han kan ta det mest fortvilte som skjer og vende det til noe godt. Vi kan ikke forutse hvordan det kan skje, men Gud kan. Han er allmektig. Ingenting er umulig for han. Gud ser lenger, også angående frelsen. Flere hundre år før Jesus sonet syndene våre på korset, fikk profeten Esaias de ordene som blant mange andre beviser hvor troverdig Bibelen er, og hvor stor Gud er. Han ser fortid og fremtid, og han viser oss det vi trenger å se. Og i Jesajas 53, der leser vi, «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det var en som sa til meg en gang, lær deg disse ordene utenat, for de vil holde deg oppe i tryggheten om at Guds nåde er nok. Det er en slik kraft i dette ordet, at det kan forvandle den som hører det. Det er slikt lys over dette ordet, at det fordriver alt mørke i ett nu. Det er så kraftfullt at det styrker vårt indre menneske og setter oss slik at vi ser Jesus. Og Gud, han ser lenger og i bønnen. Det var en ung jente som ba i flere år for en som mobbet henne like lenge. Hun kjente sinne i hjertet sitt fordi hun syntes Gud ikke svarte hennes bønn. Men mange, mange år etterpå leste hun i en avis at han reiste ut som misjonær sammen med sin familie. Da var det som Jesus sa til henne, «Ser du nå hvorfor jeg ikke svarte som du ønsket? Din bønn var veldig viktig for å få min vilje med den gutten.» Da begynte hun å takke for det hun hadde grått for så mange gang i sin ungdom. Gud ser lenger. Det er en hilsen til deg som ber. Han som sier, be og du skal få. Leit og du skal finne. Bank på og det skal åpnes for deg. Hold ut, for Gud vet og Gud ser deg akkurat nå.

0: Her hørte du Anne-Katrine Ravnå og mannen hennes synge Jesus for mor. Sangen en gammel slager, men budskapet dagsaktuelt for deg og meg. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Er det noe romantikk oppi her I kveld? Det bra! Her kommer en låt som handler om litt romantikk. Og hva heter den?
1: Åh, oh, oh, oh, bonderomantikk.

0: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Podcast.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
1: Det er streik i oljesektoren. Det er Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree er bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Her en sang om hvor vanskelig det i dette landet å finne sine røtter. Det også en protestvise mot den grove spekulasjon i dype toner som cowboymusikken holder på med. Dette vi helt imot. Har du noen eksempel, Justen? Et litt ekskrempel? Har du noen enda slipper? Even slipper?
1: Slipper,
0: ja. Ah, steel guitar.
1: Stjert guitar.

0: Party.
1: Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
3: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det er streik i oljesektoren. Det er Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Da ønsker jeg en riktig god morgen, like etter syvslaget nå, og det er den dagen, denne har vi ventet på, en god stund. Det blir altså domavsigelse I rettssaken mot Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett. Det ikke sikkert at dette blir endelig punktum heller. Lagmannsretten kan måtte ende med å se på en anke, men vi skal I alle fall snakke om Marius Borg Høyby og dommen I løpet av sendingen I dag.

flere viktige overskrifter I dagens oversikt. Blant dem selvfølgelig da saken mot Marius Borg Høyby, som vi allerede har vært innom. Fra 9:30 I formiddag så begynner man med domsavsigelse. Det en ny skandale I svenske Sverigedemokraterna. Det skal vi snakke om. Det streik I oljesektoren. Årsaken der at Safe-organiserte ikke kom til en avtale med Offshore Norge. Vi skal se på andre overskrifter om et øyeblikk.

morgensendingen du hører på. God mandag. Hva har skjedd I løpet av natten, undres du kanskje? Vel, det ganske mye her. Det altså streik på sektoren. Safe-organiserte går ut I streik på sokkelen. Offshore Norge kom riktig nok til enighet med styrke, men det var altså Safe som ble stående igjen uten å stå I med en avtale. Fra klokken 9.30 I dag så det domsavsigelse mot Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett. Det har vært en alvorlig ulykke på E16 I Lunner. Det har vært en boligbrann I Troms. En person har fløyet til sykehus. Det en avtale om fred mellom USA og Iran som også omfatter Libanon. Dette hylles av flere, blant annet FN, og oljeprisen den raser nedover som følge av dette. Polen måtte sende opp kampfly etter angrep på Ukraina I natt, og I Kyiv så står et historisk kloster nå I brann. Dypt tragisk.

Skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her I landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du I dagen, det Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring I verden, ble signert på dagens dato I 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og I 2011 samtidig In Flames ga ut sitt 10. studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står I almanakken.

0: mishandling I nære relationer mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
1: Og bare for ordens skyld, forsvarerne til Marius Borg Høyby ber om halvannet år I fengsel, så fengsel blir det. Spørsmålet hvor mye?

Og så skal vi se på hva avisene har å skrive på sine forsider i dag. Vi starter i VG, som for det første kommer med en 10-siders TV-guide. Dette har mye med fotball-VM å gjøre, naturligvis. Ellers så er hovedoverskriften «Fant løsning uten medisin». Metoden som hjelper mot rastløse ben. Og det er en kvinne her som sier at hun fikk et nytt liv med denne løsningen. Et innslag her fra sporten om golf, og så er det denne jordbær-tragedien. Mange produsenter risikerer milliontap, står det. Klassekampen, samling på yttre høyre, remigrasjon var tema under Norges Demokraternes konferanse i helgen. De ble møtt av demonstranter. Det er også en sak om gullsmeder. Det er få læreplasser i gullsmedfaget som gjør at bransjen frykter for fremtiden til tradisjonshåndverket. Aftenposten i dag skriver om søvn, og søvn er viktig, og søvn er blitt det nye klasseskille, skriver Aftenposten. Søvnproblemer rammer de med lav inntekt og utdanning hardest. Arne Scheie også i Aftenposten i dag, han var jo lyden av Norges forrige VM-eventyr, sånn er det ikke nå, men går ut for at han gleder seg. Og så er det Oslo tingrett som står på menyen, i dag får Høyby dommen via videolenke i fengselet. Dagbladet i dag, bildet av Vladimir Putin, han tror 150 leveår er realistisk, og slik vil Putin forlenge livet. Han har blant annet startet et milliardprogram for organdyrking. Et bilde er også av kronprinsessen. Helsetaushet fra slottet, står det. Kan starte rykteflom. Slottet har jo sagt at de ikke kommer til å komme med noen ny oppdatering før etter en eventuell transplantasjon.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

0: Vi skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg satser alt på Jesus. Jeg har vært I mange røffe samtaler med ateister, rasjonalister, sekularister. Det kan være krevende. Noen mener jeg intellektuelt tilbakestående, vitenskapelig utdatert, fordi jeg I vår moderne verden mener at den kristne tro ikke basert på myter, legender eller overtro. Etter noen heftige basketak kan det være godt å lese, fra 1. Peters brev kapittel 3, vers 14-16, «Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre I hjertet. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Mange likegyldige, andre I tvil, på leting. Noen klynger seg til abstrakte begreper som humanismen, vitenskapen, erfaringen, modernismen, tradisjonen. Selv jeg så takknemlig for at jeg på denne roterende, vakre, blå og grønne planeten får tro på Kristus som sannheten og visdommen. I en rufsete tid satser jeg alt på Marias sønn, verdens eneste frelser, Jesus. Det koster, men gir ufattelig mye. I stråleglansen fra forsoningens kors løftes jeg opp I frelsens lys og bæres av skinnende, glittrende nåde. Inn I kjærlighetens og håpets verden. Noe som ingen annen, I tid og rom, I nærheten av å kunne gi meg. Helt gratis. Av nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
2: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
1: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
5: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
6: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
7: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
8: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
9: Noen ganger tar livet brå vendinger. Du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Og morgenen den bare fortsetter. Vi har passert åtteslag, og vi gleder oss over svensk resultat I VM. Dette ser da ut til å gå veien for dem I hvert fall. De har spilt mot Tunisia I natt. Den kampen endte 4-1. Vi har andre ting på tapetet også, altså. Ikke bare fotball og sport, hadde nær sagt heldigvis. Den store saken vi har dog ikke lystig, men den blir forhåpentligvis avsluttet I dag, og det saken mot Marius Borg Høiby.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive, og gitt at det VM, så tenkte jeg vi ta turen innom svenske Expressen, ja. Ja, står det med store bokstaver på nettsidene deres. Svensk suksessstart. Drømminnhoppet står det videre. Mål etter 17 sekunder. Men også trøbbel. Det har vært kaos i Göteborg under kampen. Av andre medier, Euronews for eksempel, her det fokus på fredsavtalen, eller våpenhvileavtalen i Midtøsten. Trump sier avtalen komplett.

vi må vel snakke litt om fotball da. Det er jo på en måte dette som foregår nå. Og bakteppet her er jo ikke nødvendigvis positivt. Mye kritikk av arrangør USA, måten de behandler tilreisende på, etc. Men for noen så er dette bare hygge og velstand. For eksempel Sverige, som spilte mot Tunisia i natt, vant 5-1. Forholdsvis overbevisende start, må vi kunne få lov å si. Og svenskene, de jublet. Ja, inntil FIFA stoppet trommene på tribunen da. Da var det ikke noe særlig happy lenger. For egen del så er det slik at vi spiller natt til onsdag. Statsminister Jonas Gahr Støre er i USA i dag, og skal være til stede under matchen mot Irak i Boston. Sent i kveld så venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. Og så får vi håpe at gutta leverer i de to netter.

Det er litt sånn hummer og kanarie på nyhetsfronten I dag. Ikke at det ikke alvorlig det som dukker opp, men det litt av alt. Vi kan jo ta med oss denne nye tv-serien som kommer på Viaplay nå til høsten. Den heter Alternative Norge. Og en av dem som med I den tv-serien prinsesse Märtha Louise. Og her åpner hun opp om spiritualitet fra barndommen. Hun hevder blant annet at hun synsk. I et intervju I Dagbladet så forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrett sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år, og serien I seg selv tar for seg synskhet og energiarbeid, står det videre. Hvis du tenker på det fri, frisk luft og litt fysisk fostring, samtidig som du henter inn litt til vinteren, så går det mot en tidlig multesesong, det sier I alle fall en forsker og marinbiolog. Han og hundplantene blomstrer tidlig. Positivt, sier en forskeren, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Så da får du løpe rundt med langstøvler der det passer seg. Og så det ellers Marius Borg Høyby-saken som altså preger det meste I nyhetsbildet I dag og kommer til å gjøre det. Dommen kommer altså fra og med klokken 9.30 når retten blir satt. Oslo Tingrett som avsier dommen, og Høyby selv kommer til å få den forkynt via videolink I fengsel.

Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn I skjermen, og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg I Portugal etter å ha vært sammen I 10 år. Rundt 70 venner, opplyses det om, og familie var til stede I en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte I rundt en halv time, og så var de altså... Ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre I flere rapporter her, og hvis man interessert I dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den brittiske avisen, der det bilder av denne storslåtte seremonien.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.

Og så skal vi se på hva avisene har å skrive på sine forsider i dag. Vi starter i VG, som for det første kommer med en 10-siders TV-guide. Dette har mye med fotball-VM å gjøre, naturligvis. Ellers så er hovedoverskriften «Fant løsning uten medisin». Metoden som hjelper mot rastløse ben. Og det en kvinne her som sier at hun fikk et nytt liv med denne løsningen. Et innslag her fra sporten om golf, og så er det denne jordbær-tragedien. Mange produsenter risikerer milliontap, står det. Klassekampen, samling på yttre høyre, remigrasjon var tema under Norges Demokraternes konferanse i helgen. De ble møtt av demonstranter. Det er også en sak om gullsmeder. Det er få læreplasser i gullsmedfaget som gjør at bransjen frykter for fremtiden til tradisjonshåndverket. Aftenposten i dag skriver om søvn, og søvn er viktig, og søvn er blitt det nye klasseskillet, skriver Aftenposten. Søvnproblemer rammer de med lav inntekt og utdanning hardest. Arne Scheie også i Aftenposten i dag. Han var jo lyden av Norges forrige VM-eventyr. Sånn er det ikke nå, men går ut fra at han gleder seg. Og så er det Oslo tingrett som står på menyen. I dag får Høyby dommen via videolenke i fengselet. Dagbladet i dag, bildet av Vladimir Putin. Han tror 150 leveår er realistisk, og slik vil Putin forlenge livet. Han har blant annet startet et milliardprogram for organdyrking. Et bilde er også av kronprinsessen. Helsetaushet fra slottet, står det. Kan starte rykteflom. Slottet har jo sagt at de ikke kommer til å komme med noen ny oppdatering før etter en eventuell transplantasjon.

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

0: Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot. Jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Dette gikk da radig, kan du si. Jo da, men at morgenen går fort unna betyr forhåpentligvis at resten av dagen går forholdsvis radig den og. Morgensendingen I alle fall over for I dag. Vi skal følge nyhetene utover. Fremfor alt da Marius Borg Høyby-saken, som altså begynner gjennomgang av dom allerede fra klokka 9:30. Vi skal oppdatere deg underveis, og nyhetene kommer på hver hele time fremover. Jeg heter Endre, og sier god mandag. Vi høres I morgen tidlig. Thank you.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Marius Borg Høiby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om halvannet år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternativ i Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer også nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

roast. Du kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et lite øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med har bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen. If I'm-

0: Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vi skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her i landet, tjena forresten, Margit og Margot står oppført der, og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du er i dagen, det er Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det er noen nasjonaldager som står oppført her, ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring i verden, ble signert på dagens dato i 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte jeg AC/DC på Valle Hovind, som en del av Black Eyes World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og i 2011 samtidig In Flames ga ut sitt tiende studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står i almanakken.

Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det. Altså innenfor en sånn 6-7 år I hvert fall av riktig svar I begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei I verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket. Det gjør vi. Paven, Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... ja, hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen. Og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det... Jeg skal ikke si hvem det som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Åh, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borgen. Torvaldslyst 3, Borgenhaugen. I dag 15. juni klokken 19. Merk møtested Betlehem Borgen. PS, neste møte hos oss er mandag 10. august. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Gimle Misjonshus, i dag 15. juni klokken 14 til 16. Leksehjelp. Sion Selbakk, onsdag 17. juni klokken 19. Bønn og delemøte. Skiptvet Misjonshus, onsdag 17. juni klokken 12.30 til 14.30 er det etter skoletid på Skiptvet Misjonshus. Dette er for barn på mellomtrinnet. Onsdag 24. juni klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på Misjonshuset. Dilling Misjonshus. Tirsdag 16. juni klokken 19 er det sommeravslutning med tale av Bo Johannes Hermansen og sang og musikk av Vigdus Haugsrud og Solveig Andersen og Ivar Johansen. Løkke Bedehus onsdag 17. klokken 19. Den lille hjelper sommeravslutning. Frikirken Greåker menighet, i dag klokken 18, mannsmusikken sommerfest hos Tove og Knut Solberg. Onsdag 17. juni klokken 18.30, junioren sommeravslutning. Torsdag 18. juni klokken 19, bibel og bønn og nattverd. Så er det klipp. Ben Saltnes, onsdag 17. juni klokken 19, bønnemøte. Og så er det sommerfesten på Varna, teltmøter. Tirsdag 16. juni klokken 19, Sigurd Bylund. Onsdag 17. juni klokken 11, Hanne Sørmo Holstad. Og onsdag 17. juni klokken 19, Laura Labråten. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal annonsere.

Det er sånn at vi bare har to timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bildet av ham, er en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Og jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med over en åpen bibel fra Radio Øst. Denne uken det Jostein Sett som har andaktene. Han jobber til daglig i Norea, og de har også produsert andaktene. Vi skal nå høre sangen Guds kjærlek og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedusland.

Vi skal I dag lese fra Geir Harald Johannessen sin bok Se opp, og overskriften den «Visst skal våren komme». Herre, jeg setter min lit til deg. Jeg sier, du min Gud. Mine tider I din hånd. Fri meg fra fiender som jager meg. Plateomslag kan holde prekner. For ikke lenge siden holdt jeg et I hånden som var svært veltalende. Plata het «Visst skal våren komme», og var en samling sanger med motiv fra åpenbaringsboken. På omslaget var det bildet av en by ved vannkanten. Byen var I vinterdrakt, med nakne trær og snødekte hustak lå den og speilte seg I vannet. Men plutselig festet jeg blikket på speilbildet. Speilbildet av byen nede I vannet hadde grønne trær og utsprungne blomster. Jeg tror jeg skjønte den prekenen. Dette plateomslaget burde kanskje vært hengt opp I alle sykehuskorridorer og på alle venteværelser, og I alle hjem for den saks skyld. For saktens kan vi mange ganger kjenne vinterstormene hyle om sjelens hushjørner. Sykdommen slipper ikke taket. Operasjonen som venter meg fyller meg med frykt. Vinterkullen biter I sinnets vegger. Tankene mine spriker med bladløse grener mot himmelen. Men Jesus har jo selv sagt at denne verden med all sin smerte og urett å ligne med en vinter som skal avløses av en evig sommer. At Guds rike nær betyr at tilstedeværelsens evige sommer nærmer seg. Visst skal våren komme, og med troens øye kan du alt se speilbildet av den nede I vannet. Om det vinter I sjelen min nå, så kan jeg få legge også denne min sjels vinter I min fars hånd. Alle mine tider kan jeg overlate I hans hånd. En dag skal milde vårvinder igjen tine opp isen inni meg, det vet jeg. En dag skal tankene mine igjen blomstre. En dag skal jeg igjen få sitte I solveggen og nyte fuglesangen. Om ikke før, så vet jeg at det skal skje den dag jeg, ved Guds nåde, skal få dele skjebnen med han som har gått foran meg fra dødens vinter til oppstandelsens sommer. Før andakten I dag skal vi høre mannssambandet synge for oss «Fred som kan bevare».

Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det er starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase i Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. 5 ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene i Johannes 20, 21. Men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var altså samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen i menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet i ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn i Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knytta til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og i alle fall den i flokken som reiste aller lengst fysisk for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Men her og nå så skal vi dvele litt ved denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette i møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft i disse ordene fra Jesus. En fredshilsen fra Guds sønn, han som er fra evighet av. Og det i seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsenen som brukes mellom kristne brødre og søstre også i dag, er så sterk. Guds fred hender at noen skriver på slutten av en e-post, for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt oppi en verden som er så full av ufred. Og nettopp det er hovedpoenget. Dette er ikke en fred som verden gir. Det er så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere i Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.
Det er denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget, som alle vi som tror er en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell i boka «De siste folkegruppene» sier Jesus dette 29 ganger i Johannes evangeliet. Denne boka er nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de er knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene i verden som fortsatt er unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det er slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå er neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv er sendt. Og i dag, 2000 år etter, er det min og din tur. Det er vår etappe. Er vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget er langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå er det vår vakt. Men vi står ikke alene i oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig Den hellige ånd. Og allerede under dette første møtet med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot Den hellige ånd», slik det står i vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som er Jesu etterfølgere i dag med trygghet og visshet få ta imot oppdraget og vite at vi ikke skal gå i egen kraft, men i kraft av Den hellige ånd som er i oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget er tydelig. Nå er det vår etappe. Nå er det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Josteinset. Fred være med dere. Ikke den fred som verden gir. Det et viktig budskap. Gud har en helt annen fred å gi oss. Vi kan nå til slutt I dag be sammen med refleks I sangen «Gi oss fred». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også I morgen på Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår I Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Landon hadde sendt ut en etterlysning av begge bilene til Angela Markham I håp om at noen hadde sett noe, men så langt hadde de ikke fått noen tips. Altimann var registrert under Carol Willis, som betydde at hun ikke bare hadde brukt aliaset Carol Jones overfor folk I Yancy, hun hadde også operert under et annet falskt navn. To forkledninger. Angela hadde tenkt på alt, og det skremte vettet av Jake. Dessverre var Altimann det eneste kjøretøyet registrert I Carol Willis navn, så det var stor sannsynlighet for at hun hadde stjålet den andre doningen, eller betalt kontant for den til noen som var desperate nok til å selge under bordet. «Jeg skal snakke med Ralph Barnes og høre om han kan huske å ha sett Carol kjøre pick-upen», sa Toro. «Kanskje han til og med har bitt seg merke I registreringsnummeret?» «Godt tenkt», sa Landon. «Jeg har tilkalt alle letemannskaper som finnes I Yancy. Gage koordinerer leteaksjonen nå.» Hvis Caden fortsatt befant seg på Tarjok, ville de finne henne. Det Jake fryktet aller mest var at Angela hadde kommet seg bort fra øya. Det ville gjøre letingen mye vanskeligere. Gage delte opp letemannskapene I to og to. Kira var irritert over at hun kom sammen med Reef, men ville ikke skape trøbbel ved å be om en annen partner. Det sto om livet til Caden. Hun og Reef måtte vel klare å samarbeide for søsterens skyld. «La oss stikke bort og hente Rex før vi begynner letingen», sa hun på vei ut døra. «Hvorfor det?» Han fulgte henne ut av stasjonen, ut I den kjølige kveldsluften. «Vi burde komme I gang så fort som mulig.» Rex favoritten til Caden, og han forguder henne. Det noen som kan finne henne, det Rex. Reef så urolig på henne. Han kastet seg alltid ut I ting. Og for å være ærlig var hun ganske tiltrukket av den tilnærmingsmåten. Handle først og spørre om lov etterpå. Det var både det hun likte ved ham, og det som irriterte henne mest. «Stol på meg», sa hun. «Greit, hvis du virkelig tror det vil hjelpe, men det må skje fort. Det søsteren min vi snakker om her.» «Jeg vet jo det.» Turen til klinikken hennes tok et kvarter, og Reef satt urolig og ristet på beinet hele turen. Hun måtte legge bånd på seg for ikke å legge hånden på kneet hans for å få han til å stoppe. Hun stanset utenfor låven og sprang inn. De hadde fått beskjed om å lete rundt North Face der det var en del jakt- og fiskehytter, men de ville gå dit Rex førte dem. Hun tok genseren Caden hadde hengt igjen på en krok I låven og slapp Rex ut av båsen sin. «Her, gutt!» Hun lot ham snuse på genseren. «Vi må finne Caden!» Kira plasserte Rex baki. «Hvor ble Caden sist sett?» «The Imperial Garden.» Hun skulle på toalettet, men hun kom ikke tilbake. Kira tro klampen I bånd. Da drar vi til The Imperial Garden. Men vi skal jo lete på North Face. Ja, jeg vet det, men lukten av Caden sterkest der hun ble sist sett. Rex kan faktisk vise oss i hvilken retning hun ble fraktet. Reef kikket på Huskyen. Det sant? Å ja, han har fått trening som redningshund. Hvem trente han?
4: Jeg.
3: Jeg visste ikke at du drev med sånt.
4: Jo, jeg ansvarlig for hunderedningsavdelingen I Yancy.
3: Ja, Caden nevnte det. Det slo meg bare ikke at du lærte opp hundene selv.
4: Jeg har gjort det I mange år, sammen med faren min, helt til foreldrene mine flyttet.
3: Hunder var langt mer trofast enn folk, det var I hvert fall hennes erfaring.
4: Interessant, sa han med et smil. Hun snudde seg og så overrasket på ham.
3: Syntes Reef McKenna noe hun gjorde var interessant?
4: Det var en første gang for alt.
3: Resten av turen til The Imperial Garden prøvde hun å konsentrere seg om å finne Caden, ikke på hvor utrolig kjekk sidemannen var, med høy, velformet kropp, krøllete blondt hår og dype blå øyne. Han tok pusten fra henne. Akkurat som William. Hun ble fylt av smerte. Det var mange uker siden hun hadde tenkt på. Siden forrige mareritt. Over ett år var gått, og hun hadde fortsatt mareritt. Når ville de slutte? Etter at Reef meldte fra til eieren av restauranten, førte Kira Rex til inngangsdøra til The Imperial Garden og lot ham lukte på genseren. Han fikk straks ferten av Caden og fulgte ruta hun hadde gått fra bordet til dametoalettet og ut bakdøra. Kira åpnet den, og de gikk ut I det mørke smuget. Rex sniffet og snudde seg østover.
4: Hun kjørte østover herfra.
3: Sa Rex det?
4: Ja.
3: Hvor tror du Angela dro?
4: Til havna.
3: Jake la på og prøvde å la være å slenge mobilen I veggen. Fergen. Han burde ha visst det. Men hvordan hadde Angela klart å få Caden ombord på fergen uten at hun lagde noe oppstyr? Angela hadde utvilsomt slått Caden bevisstløs eller dopet henne ned, og så gjemt henne I pickupen. Kira hadde sagt at det var et hardt deksel over lasteplanet. Angela hadde åpenbart tenkt nøye gjennom hver minste detalj. Det var rett og slett skremmende, og han var livredd for hva som ventet Caden. Det gjorde så vondt I magen. Hvis Caden hadde vært på topp fysisk, ville Angela aldri I livet ha klart å overmanne henne. Men nå, når hun nærmest var invalid, var Caden... Han måtte konsentrere seg. Fergen. Fra Yancy var det bare to muligheter. Imnek og Kodiak. Det snevret inn søket, men bare hvis Angela stanset på en av de to øyene. Hvis hun tok en annen ferge videre... Han måtte skynde seg ned til fergeterminalen. Reef hadde lovet å melde fra til alle de andre. Om sommeren gikk fergen hver tredje time. Turen til Imnek tok halvannen time, mens turen til Kodiak tok cirka tre timer. Jake så på klokka. «Ring fergeterminalen og be dem være på vakt etter Angela», sa han til Landon. Han håpet hun var på vei til Kodiak, slik at de fortsatt hadde mulighet til å ta henne. Men hun var sannsynligvis for smart til å gi dem så lang tid til å finne ut at hun hadde tatt fergen. Og hvis hun hadde reist rett til Imnek, var de for sent ute. Da Jake hadde fått Landon til å ringe fergeterminalen på Imnek og Gage til å ringe terminalen på Kodiak, var Jake kommet ned på terminalen på øya. «Hei, Cal», sa han til mannen I luka. «Du husker ikke tilfeldigvis om denne kvinnen kjøpte en billett I dag. Det kan være for så lenge som tre timer siden.» Han viste ham et bilde av Angela. Cal gransket bildet. «Jeg kan ikke si det, men det var gutta som tok seg av køen. I turistsesongen sto gutta utenfor og solgte billetter rett til sjåførene så det skulle gå fortere.» «De fortsatt på jobb?» «Jepp, jeg skal rope dem opp.»
4: Jed og Russ møtte Jake ute på kaja. Jed var ung I begynnelsen av 20-årene, med lyst hår, mens Russ var eldre et sted midt I 30-årene, med værbitt hud som en skikkelig sjøulk. Jake viste dem bildet av Angela. Begge så nøye på det, og Jed prikket på bildet. Det der ligner skikkelig på Carol. Jeg har sett henne mange ganger, men ikke I dag. Jaså? Ja, hun skikkelig deilig til å være litt opp I året. Ja, en 20-åring ville vel anse en kvinne I 40-årene som litt opp I året. Hvorfor husker du henne? Det måtte være en spesiell grunn. Jed trakk på skuldrene. Hun var grei. Vi småpratet på turene. Kanskje flørtet litt også. Turene? Ja, hun dro tur Imnek en gang I uka. Hvor lenge har hun gjort det? De siste 2 månedene. Hun hadde altså forberedt dette så lenge. Hva pratet dere om? Jeg vet ikke helt. Jed lente seg mot rekkverket. Ingenting spesielt. Fortalte hun hvorfor hun dro til Imnek så ofte? Nei. Jeg tror jeg spurte om det en gang, men da bare skiftet hun tema. Du vet hvor opptatt folk her omkring av å beskytte privatlivet sitt. Jepp. Folk I Yancy og mesteparten av Alaska for den saks skyld likte å ha privatlivet I fred. Det var en av grunnene til at de trivde så langt borte fra overfylte byer og nysgjerrige naboer. Og du helt sikker på at du ikke har sett henne I kveld? Bombesikker. Men jeg så faktisk pick-upen hennes. Det var en eller annen fyr som kjørte. En mann? Stemmer. Og du helt sikker på at det var pick-upen hennes? Han pekte på bildet av Angela. Helt sikker. Den hadde sånne kule Brembo-skivebremser, noe som fikk I gang den første samtalen vår. Jeg syntes det var temmelig kult at en dame som henne kjørte en pick-up med fancy røde skivebremser. Hvilken ferge tok fyren som kjørte pick-upen hennes? Imnek eller Kodiak? Jed tenkte seg om et øyeblikk. Imnek. Har den kommet fram ennå? Dessverre visste Jake svaret selv. Han bare håpet inderlig at det ikke stemte. Jed så på klokka. Ja, for 20 minutter siden. Jake stønnet frustrert. Kan du beskrive fyren? Spurte Landon som var kommet til. Jed dro hånden gjennom det kortklippte håret. Han var ganske liten til å være en mann. Hvor liten da? Kanskje rundt 1,70? Hva mer? Han hadde kort, mørkt hår og bukkeskjegg. Har du sett ham før noen gang? Niks. Jed ristet på hodet. Ikke som jeg husker. Ikke sammen med Angela en gang? Angela? Jed så spørrende på ham. Carol heter egentlig Angela. Sånn å forstå. Nei, jeg har aldri sett dem sammen. Snakket du med ham? Mannen? Ja. Nei. Jeg bare så at han kjørte pick-upen til Carol. Jeg syntes det var litt rart, men jeg gikk ut fra at han var en venn av henne. Var det noen andre I bilen? Ikke som jeg så. Han kikket på kollegaen sin, som hadde vært stille hele tiden, bare fullt interessert med. Hva med deg, Russ? Russ ristet på hodet. Sorry, jeg vet ikke hvem dere snakker om, og jeg husker ikke bilen heller. Landon så på Jake. Tror du hun har en medsammensvoren? Det mulig. Eller det kan være Angela I forkledning. Han nikket mot Jed. Kan du beskrive hvordan pick-upen henne ser ut utover bremseskivene? Selv om den detaljen var utrolig nyttig. Merke, modell. Du vet ikke tilfeldigvis registreringsnummeret? Det en... Eldre Toyota Tacoma, mørkeblå. Jake nikket. Når du sier eldre, hvor gammel da, sånn, cirka? Jed tenkte. Kanskje 03 eller 04? Du så ikke tilfeldigvis registreringsnummeret? Det var ikke noe personlig I hvert fall. Bare et helt vanlig Alaska-skilt. Tre bokstaver, tre tall. Han la armene på rekkverket og begynte å tromme med fingrene på treverket mens han tenkte. Noen anelse? Jeg har ikke peiling på hvilke bokstaver det var. Jed gned seg på haka. Noen blonde dun kom til syne på den solbrune haka. Hva med tallene? Det var 1-2-2. Du sikker? Hvorfor husket han det så godt? Ja, helt sikker. Jeg driver og leker meg med nummerskilt og amerikansk fotballstatistikk. Med 1-2-2 tenkte jeg følgende. Staubach var nummer 12, og han vant to Superbowls. Fyren en legende. Og den dama der kunne godt ha vært cheerleader for Dallas Cowboys når hun var på høyden. Han ble litt forlegen. Vel, det I hvert fall sånn jeg husker tallene. Tusen takk, Jed. Jay klappet ham på skulderen og fant fram et visittkort med nummeret sitt på. Hvis du kommer på noe annet, hva som helst, det bare å ringe. Jed nikket. Landon matet tallene inn I databasen mens Jake ringte ned på fergeterminalen I Imneck for å fortelle at de lette etter en pickup som hadde kommet med forrige ferge. Ingen hadde lagt merke til Angelas pickup på Imneck, men Ned lovet å sjekke parkeringsplassen I tilfelle Angela ventet på å ta en ferge videre derfra. «Jeg har funnet to mulige treff I Tarjok», sa Landon. En Toyota 2004-modell som tilhører en Paul Freeman, og en 2003-modell som sist tilhørte en Roger Harris. Sist tilhørte? Årsavgiften ikke betalt på tre år. Tror du han bare har hatt den stående på eiendommen sin? Han hadde sett det før. Når bileieren ikke hadde råd til å holde bilen ved like, lot han bare bilen stå på eiendommen og samle støv. Jeg ville tippet noe sånt. Så kontaktet Angela ham og betalte for bilen I kontanter. Det var smart av henne. På den måten holder hun navnet sitt utenfor, og det blir ikke noen papirspor. Den dama var ikke dum. Jeg sender Toro bort for å snakke med herr Harris, og så ringer jeg politiet I Imneck og forklarer hva som foregår, sa Landon, for å få ut en etterlysning på nummerskiltene. «Ok, jeg prøver å komme meg over til Imneck», sa Jake. Og det første han tenkte var at Caden kunne fly ham. «Vi vet ikke om de fortsatt på Imneck.» «Vi vet at de ikke her. Imneck det siste sporet vi har. Derfor må jeg komme meg dit så fort som mulig.» «Vi blir med», sa Gage bak ham. Det var ikke ham imot.» Jo flere han stolte på som var med å lette etter Caden, desto bedre. «Ok, pakk det dere trenger og møt meg på flyplassen. Vi aner ikke hvor lenge vi blir borte eller hvor vi kommer til å ende opp.» Han så på Piper. «Ring Chuck Lassiter og hør om han kan fly oss over. Han har en 10-seter Cessna.» Piper nikket og gikk ut av rommet. «Jeg ringer og ber noen av de frivillige om å passe på hundene mens jeg borte», sa Kira. Jake sjekket klokka. «Vi må være I luften om en halvtime.» 38. Chuck stilte opp på kort varsel, og de landet på Imneck cirka en time senere. De gikk ut I mørket, og Jake satte kursen mot fergeterminalen sammen med Reef, Kira og Rex, mens Landon og resten av gjengen dro til politistasjonen og hovedkvarteret til de lokale redningsmannskapene. Siden Cole var borte... Han og Bailey satt på flyet hjem, men ville ikke nå fram før neste ettermiddag. Var Gage øverstkommanderende for redningsmannskapen I Yancey, og Rodney Neary fra Imneck nestkommanderende. Det viktigste å finne ut før de satt I gang med letingen, var om Angela var blitt værende på Imneck, eller bare hadde brukt øya som et springbrett videre. Han håpet inderlig hun fortsatt var på øya, og at de var I ferd med å snøre igjen garnet. Jake fulgte Kira og Rex inn på fergen som fortsatt lå til kai,
3: og hunden fikk farten av Caden på bildekket. Hun hadde definitivt vært ombord. Hvis han bare hadde tenkt raskere. Jake så til venstre med et sukk og gikk gjennom den stengte kafeterian. Han glante ned på en papirlapp som lå inn mot ruta. Han visste hva det var før han leste det. Dama lekte med ham. I vilt raseri rev han til seg lappen og brettet den ut. «Jeg ser at du ikke har mistet teken. Det vil gjøre dette enda mer fornøyelig. Vi ses når jeg klar.» Jake slo neven i håndflaten så papiret ble krøllete. Han smadret all frykten og frustrasjonen inn i de dødelige ordene hennes. «Vi ses når jeg er klar.» Det var hun som hadde kontrollen, og hun visste det. Han sprang bort til styrhuset der kapteinen var i ferd med å gå for dagen. «Finnes det noen overvåkningskameraer på båten?» «Bare ett, i kafeterian. Noen ganger vi underbemannet, og barn tror det fritt fram å stjele snacks eller tulle med myntautomatene, men vi har alt sammen på film.» «Kan jeg få se gjennom bildene fra forrige tur?» «Så klart.» Landon stilte seg ved siden av Jake mens de spolte gjennom opptaket. «Der», pekte Jake. Kapteinen trykket på pauseknappen. Angela satt og nippet til en drink og stirret rett opp i kameraet med et smil. «Hun dristig», sa Landon. «Og ekstremt farlig. Og hun hadde fått kloa i kvinnen han elsket.» Letemannskapene dro ut i par fra vestenden av parkeringsplassen der Rex mistet spor av Caden for å dekke over så mye av øya som mulig. De varslet flyplassen, selv om det virket usannsynlig at Angela skulle klare å få med seg Caden inn på et fly uten at noen merket at noe var galt og begynte å stille spørsmål, og fortsatte å finkjemme de andre marinaene. «Går det bra med deg, Jake?» spurte Reef. Jake ristet på hodet. Hvordan kunne han være så dum? Han skulle ha insistert på å følge Caden ut på toalettet selv om hun protesterte. Men hvem kunne ha trodd at Angela ville være så frekk at hun kidnappet Caden fra et offentlig sted? I forkledning? Med en ny identitet? Og en annen bil? Den kvinnen var slu som få, og hun hadde planlagt alt i minste detalj. Spørsmålet var bare, hvor tok hun Caden hen? Til en avsidesliggende hytte? I så fall ville hun velge et sted med god oversikt. Eller kanskje en båt? Det ville gi henne muligheten til å manøvrere. I forkledning kunne hun prøve å gjemme seg i byen, men han tvilte på det. Hun hadde nok store planer for det farlige spillet som ventet. «Jeg beklager, Jake», sa sheriff Jacob Marshall. «Så langt har det ikke vært noe tegn til dem.» Angela var smart. Hun hadde ankommet Imnex sent når de fleste mennesker var hjemme, ikke ute i gatene. Hun hadde kjørt inn i byen eller gjennom den uten å tiltrekke seg særlig mye oppmerksomhet. «Hvorfor har hun valgt en pick-up?» spurte han. «Fordi det var det hun kom over», foreslo Kira. «Nei. Alt Angela har gjort frem til nå har vært veloverveid. Hun trengte en pick-up fordi...» Jake tenkte så det knakte. «Hun trengte en firehjulstrekker», sa Gage. Jake knipset. «Nettopp. Hun skulle kjøre på humpete småveier.» «Hun kunne også ha trengt en bil og frakte ting med», sa Reef. «Forsyninger og utstyr.» «Og Caden.» Tanken på hvordan Caden hadde det nå ga Jake en vond klump i magen. Når han fant Angela Markham, ville han trenge Guds hjelp for å la være å drepe henne. Caden våknet. Bilen skranglet over humpete veier så hun ble slengt fram og tilbake der hun lå. Det var blitt mye kaldere, og hun kjente seg fuktig og klam. Hvor var det Angela førte henne? Og hvor langt bak var Jake?
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde forlag, og det KAB som har laget den som lydbok.
5: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Podcast. Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

0: Dagens gjest her I møteplassen på Radio Øst, Jonny Myhr Hansen, har over 20 års erfaring innen grafisk design, journalistikk, ledelse og kommunikasjonsarbeid. Han var midt I livet og bokstavlig talt I full aktivitet da hjertet plutselig sviktet. Mer om det senere. Jonny sin troshistorie kan sies å ha flere startlinjer. For eksempel da moren hans ble kristen. Men det kristne miljøet han dermed kom inn I, traff likevel ikke hjerteroten helt på den måten som kanskje var intensjonen.
1: Var med litt sånn I et kristent kor, men det var jo fordi jeg var forelsket I en jente som var der, så det hadde jo egentlig ikke noe med tro å gjøre. Men det var noe litt sånn i et kristent miljø, uten at jeg tok noen standpunkt. Og når jeg kom på videregående, så regnet jeg meg ikke som en kristen. Så, det gjorde jeg ikke.
2: Men så var det en spesiell episode da, som oppstod på videregående.
1: Ja, der var det en episode vi satt inne I et friminutt, for det var dårlig vær, som det kan være I Bergen innimellom. Og vi diskuterte et eller annet som jeg ikke husker, og så plutselig sier en av kameratene, eller medelevene, da, «Ja, Jonny, du jo kristen, hva tenker du om et eller annet tema?» Og jeg fikk helt sjokk. Jeg hadde jo ikke noen gang nevnt kristendom eller Jesus eller Gud, så hvor han hadde det fra, det vet jeg ikke. Men i min befippelse, eller hva, sånn som man får litt sånn sjokk, så svarte jeg, nei, jeg er ikke kristen. Og der og da så var det akkurat så det var noe fysisk som skjedde I kroppen. Det kjentes ut så det var noe som jeg mistet, som det var noe som forlot meg. Og I ettertid, når jeg har blitt kristen, så tror jeg rett og slett at det var en reaksjon fra den hellige ånd på at her fornekter jeg Jesus. Uten at jeg visste egentlig hva det betydde.
2: Og livet gikk videre for Jonny. Han var med I ulike miljøer og fikk seg en godt betalt lærlingejobb. Og han kunne allerede som 18-åring kjøpe seg en fin bil, en fin leilighet, og han sier selv at han levde nesten et slags drømmeliv. Men da Jonny opplevde skilsmisse fra sine nærmeste, så ble det svært tøft for han. Og han fikk problemer med å tro på en Gud som tillot dette her.
1: Da sa jeg til Gud at du kan jo mulig finnes når du tillater at det her skjer. Så det var på en måte min anklage mot Gud. Og da slapp jeg den siste barrieren jeg kanskje hadde hatt I livet mitt på det at jeg skulle bli fotballspiller. Jeg var veldig seriøs. Jeg kunne være på en fest, men jeg drakk ikke alkohol. Men da begynte jeg å smake på alkohol, og da skjeit jeg helt ut, og skulle ta igjen alt jeg følte jeg hadde tapt. Så da gikk det som oftest gale.
2: Så selv om Jonny elsket både fotball og hadde alt han trengte materiell, så ble likevel livet etter hvert svært tøft for han. Det ble både mye festing og villmannskjøring med bil.
1: Jeg kjente en tomhet og et mørke inni meg, som jeg ikke fant I disse tingene. Og da husker jeg at det var I leiligheten min, så stod jeg og så ut vinduet og så på denne bilen, som jeg var veldig stolt av, og tenkte at her jeg 18-19 år, og på en måte har alt som man kan trakte etter I denne verden. Jeg tenkte ikke sånn, brukte ikke det, de ordene, men jeg hadde alt jeg ønsket I livet mitt, og likevel så ga det meg ingen glede. Det var bare tomt og mørkt. Og da hadde jeg noen flasker vin stående, så da drakk jeg de, og så sa jeg til Gud, nå har du en sjanse, nå kommer jeg til å kjøre bil rett I fjellveggen og ende det her livet. Så nå får du muligheten til å vise at du finnes.
2: Åh, hva skjedde etter hvert videre?
1: Ja, nei, det jo veldig dramatisk, og det jo sånn som kan skje når alt blir mørkt. Og det ikke noe man stolt av, men det var det som skjedde. Så det må jeg være ærlig på, at de tankene kom. Og om jeg hadde gjort det eller ikke, det vet jeg ikke, men det var det jeg tenkte der og da. Og så satt jeg i sofaen, og bilnøkkelen lå på bordet foran meg. For jeg kjente ingenting, det var ingen respons fra Gud i det etter at jeg hadde drukket de her vinflaskene. Så da skulle jeg reise meg og ta bilnøkkelen, og da kjente jeg en hånd som grep om meg og holdt meg nede. Så jeg klarte ikke å ta de bilnøkkelene, uansett hvor mye jeg prøvde. Så det var veldig spesielt.
2: Helt overnaturlig.
1: Ja, det var overnaturlig, for jeg så jo ingenting. Men det var veldig tydelig at det var en hånd som holdt meg fast. Og så hørte jeg en stemme som sa, Jonny, dette er ikke min plan for ditt liv.
2: Så Jesus var der?
1: Ja, det er jeg helt overbevist om nå i ettertid. Der og da så forstod jeg ikke hva det var. Jeg husker egentlig ikke så veldig mye mer av hva som skjedde. Jeg våknet opp dagen etterpå og lurte på, har jeg drømt? Hva var det her for noe? Fortsatte livet mitt med jobb og med fotball og med festing i helgene. Mens det lå murret i bakhodet, finnes du egentlig Gud, svarte du på den bønnen jeg ba, uten at jeg på alvor tørde å gjøre noe med det da, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre.

0: i den tiden der, så fant jeg ut at jeg skulle skifte fotballag for å endre litt på miljøet. Så jeg begynte på et annet fotballag, og den første treningen så møtte jeg en kamerat der som var kristen. Det var Bjarte Ystebø, for de som vet hvem det er, og han tok seg virkelig av meg. Det neste året så vil jeg på en måte påstå at han gikk en ekstra mil, ikke bare en ekstra, men mange ekstra mil, for å vinne meg for Jesus. Og det gjorde han gjennom den relasjonen og det vennskapet som ble dratt inn i troen på at Jesus også kunne være noe for meg. Mm. Selv i det mørket som jeg opplevde hadde på innsiden. Til slutt så tok jeg valget. Da var vi på sånn ungdomsfestival på Hamar, sånn sommerkonferanse der som prinsemenigheten har, og første møte der så skulle han Stefan Kristiansen tale, han som startet Jesus Revolution, og han skulle snakke om den bortkomne sønn, og jeg opplevde at alt han sa, det handlet om meg. Ja, så da var det bare å gå frem og ta imot Jesus. Og det var en enorm bør som lettet fra skuldrene. Jeg kjente det samme måte som jeg fornektet Jesus da i klasserommet på videregående. At jeg kjente noe fysisk, så kjente jeg også noe fysisk nå. Det var en bør som ble lagt av, og en fred som kom på innsiden.
1: Og det har du aldri angret på?
0: Selvfølgelig ikke. Det er det beste som har hendt meg. Og Jesus er min beste venn, og han har vært med meg gjennom sorger og gleder i det som har vært livet i etterkant.
1: Mm. Sorger også. Jeg vet jo det at du har hatt noen tøffe påkjenninger. Han har jo ikke lovet oss bare et liv dans på roser. Det skjedde veldig ting med deg på et treningssenter, kan du fortelle?
0: Ja, han har heldigvis lovet å være med oss i ting som vi opplever. Og det som jeg opplevde i november 2022, det var at jeg var på et treningssenter og løp på trenemølle når hjertet ikke ville mer. Så det sa rett og slett stopp, eller om det stoppet vet jeg ikke. Jeg tror ikke det stoppet sånn der og da, men det var på vei til å stoppe. Og heldigvis var det andre der, så de fikk ringt et ambulanse, og da lå jeg på gulvet der, og kjente i kroppen at det var i hvert fall sånn jeg tolket det, nå forlater livet kroppen. Ja.
1: Helt sånn plutselig, uten at du hadde hatt noe med hjertet før?
0: Ja. Nei, det var ingen forvarsel. Jeg hadde fått påvist høyt blodtrykk og sånn, men det var ingen, hverken fastlege eller andre, som jeg hadde vært hos. Jeg hadde gitt meg noe tegn på at det var noe feil med hjertet. Så det var veldig overraskende.
1: Og da lå du og kjempet for livet, og ambulansen var et stykke unna.
0: Ja, det som skjedde var at jeg lå der og var sikker på at jeg skulle dø, og han som ringte ambulansen, han hadde satt på høyttaler på telefonen sin, så da fikk jeg spurt hvor langt unna ambulansen var, og da fikk jeg vite at det var 6 minutter til ambulansen skulle være der. Og det tenkte jeg, det er for sent. Da kommer de for sent, sånn som jeg kjente det på kroppen. Da var jeg sikker på at de kom for sent, så sa jeg, da kommer ringe min kone. Og jeg vet ikke hvordan de fikk til det, men det hadde de gjort. Og i etterkant så har jeg fått vite at min kone da ringte noen nære venner, og ba de be. Og det tror jeg var det som berget meg, at ambulansen kom frem tidsnok. Jeg kom veldig raskt på operasjonsbordet på Haukeland, og operasjonen var vellykket. Så det tror jeg rett og slett at forbønn i situasjonen der, pluss den raske responsen fra helsevesenet, det var det som berget livet mitt.
1: Men selv om Johnny overlevde det kraftige hjerteinfarktet, og fikk reise hjem, så gikk det likevel ikke mer enn cirka en uke før han ble fryktelig syk igjen.
0: På dagen, en uke etter, så kjente jeg igjen smerter i brystet. Og da ringte jeg ambulansen, og de kom og hentet meg igjen. Og da var min kone på jobb, hun jobbet på sykehuset, så hun stod, tok imot meg sammen med annet helsepersonell, og da det var forferdelige smerter, mye verre enn selve hjerteinfarktet. Ja, så det, da fikk jeg fulle morfindoser uten at det hjalp noe særlig.
1: Og han fikk både hjertesekkbetennelse, korona og lungebetennelse.
0: Ja, dette var jo, da var vi kommet i desember 2022, og sykehuset var jo fullt av folk, sånn som pleier å være på den tiden. Så da ble jeg smittet med korona, fikk lungebetennelse og var veldig syk, og de prøvde seg frem med forskjellige medisiner og ulike behandlinger og sånn. Som jeg opplevde som en voldsom påkjenning, i tillegg til disse smertene da, som de etter hvert fant ut var perikarditt, altså betennelse i hjerteposen. Og det håper jeg ingen noensinne får oppleve, for det er veldig smertefullt.

0: Altså, da var jeg på sykehus, og da hadde jeg fått enerom, for jeg var så syk. Og så fikk jeg ikke mer morfin, for det er sånn som jeg har forstått med morfin, så du kan bare få så mye, for ellers er det farlig for deg. Så når jeg hadde fått så mye jeg kunne få den dagen, og jeg fikk da beskjed om at nå fikk jeg ikke mer smertestille, og likevel det var så voldsomme smerter i brystet, Da svartnet det helt. Altså, jeg vil si det, da bruker jeg det uttrykket, det svartet helt, og da hadde jeg fått et sånt gripekors av faren til min svager, så hadde jeg hørt om hvor syk jeg var, så han hadde vært ute i hagen og laget et sånt fint gripekors, og oljet det og alt, og sendt det inn til meg. Og jeg har ikke noe erfaring med det, jeg vet ikke egentlig helt om sånn symboler og sånn, hva det betyr, men det ble veldig viktig for meg. Da kunne jeg holde i det, lå under dynen, så ikke de skulle se meg, de som eventuelt kom inn, og så gråt jeg. Og så sa jeg til Jesus at nå kan du hente meg, for dette orker jeg ikke. Så på en måte smertefullt var det. Ja.
1: Hva skjedde videre da?
0: Det som skjedde videre var at jeg tror Jesus svarte meg på det. Det er jo litt morsomt da, men det er sånn, jeg kan ikke huske helt hva som skjedde, men jeg opplevde et slags syn, at jeg så en fyrstikk som ble tent. Og jeg hørte, i stedet for den lyden som man lager når man tenner en fyrstykk på en fyrstykkeske, sånn med sånn raspende lyd, så var det et pling. Og så ble denne fyrstykken tent i mørket, og så brente den litt, og så ble det mørkt igjen. Og det var det jeg opplevde var svaret til Jesus da, men da var det så smertefullt og sånn at jeg tror jeg enten besvimte eller sovnet, jeg vet ikke helt. Og når jeg våknet opp igjen og tenkte etterpå, hva var det som skjedde her, og fikk mer morfin og sånn, og at det hjalp på smertene, så sjekket jeg telefonen min, og der var det en melding fra min søster, som da hadde sendt ut mange meldinger om, til sitt nettverk, om de kunne be for meg. Og da hadde hun fått svar fra en av sine venner, og han hadde gått inn på sitt bønnerom, og så fått svar fra Gud. Og dette var hans hilsen til meg da, altså en hilsen fra Gud gjennom denne mannen. Når man er i mørket, føler man seg begravet, mens man i virkeligheten blir plantet. Gud skal virke kraftig og la dette vanskelige bli til et vitnesbyrd om hans godhet, som lar det spire fram liv, slik bare han kan i situasjoner som for oss virker fastlåste og håpløse. Så det opplevde jeg virkelig var Guds svar til meg. For jeg opplevde jo, sant, jeg sa til Jesus at han kunne komme og hente meg, jeg var klar for å dø. Og så svarer han at men det skal ikke bli en begravelse, det skal spire fram nytt liv. Så det er jo jeg takknemlig for.

0: hva skjedde da, Vidar?
1: Nei, det som skjedde var jo at jeg ble jo ikke momentant frisk, og jeg var lenge syk, sykemeldt i et helt år, og ut og inn av sykehus, masse medisiner, på det meste så spiste jeg godt over 20 tabletter hver dag, og pluss en sprøyte hver dag. Og etter hvert så ble jeg veldig frustrert på Gud, for han hadde jo kommet med et ord om at det skulle spire fram nytt liv, og jeg var i livet, men jeg var likevel syk. Så da tilkalte vi de eldste, eller de eldste i menigheten kom for å salve og be for meg, og da var jeg veldig forventningsfull til at nå skulle jeg bli frisk, men så ble jeg ikke det. Ble bare sykere. Ja, så da ble jeg skikkelig sint på Gud.
0: Ja. Men hva kom ut av dette her?
1: Det som kom ut var at det hjelper jo egentlig ikke å bli sint på Gud. Det kan hjelpe på sine egne følelser. Men Gud er Gud, og han er suveren i sin måte å lede oss videre i troen på. Det vil jeg kanskje si da, at min forventning å bli momentant tilberedet, det vil ikke være det som hjalp meg, sånn som jeg opplever Gud ville da. For min tanke var at nå skulle jeg bli frisk, som plutselig, bare ved et mirakel, og så skulle jeg kunne vitne om det. Så det kunne gi Gud ære. Det var min tanke. Mm. Men Gud har en annen tanke. Og jeg ble ikke frisk, og måtte gå mange runder med min egen frustrasjon og med mine egne følelser da, på at eller det jeg ikke forsto når Gud hadde sagt at det skulle spire fram nytt liv, og jeg bare var syk. Så det stemte ikke med det ordet. Men så var det at vi hadde besøk av en i den menigheten som jeg går i, en som heter Øyvind Hansen fra Kristkirken her i Bergen. Han kom og skulle forkynne om helbredelse. Og midt i tal så sier han, det er en her som har hjerteproblemer. Jeg vil gjerne be for deg etterpå. Mm. Så da var jeg veldig frimodig å gå frem når man får en så tydelig beskjed. Så gikk jeg frem, og han ba for meg, og jeg kjente ingenting der og da. Men så sier han, er det noe mer jeg skal be for? Så jeg sier, ja, du må gjerne be for at jeg skal bli helt frisk i hjertet, for hjertet var jo skadet etter hjerteinfarktet. Så legene kunne gjøre meg frisk, men hjertet ville være skadet resten av livet. Så jeg ville være hemmet av det. Og så tenkte jeg, men det kan jo ikke finne meg i. Jeg kan ikke finne meg i å gå rundt mitt skadet hjerte. Så da må Gud gripe inn der. Så det var min bønn, at jeg skulle få et helt friskt hjerte, og at jeg skulle få slutte med medisiner. Så han ba for det. Og så gikk tiden litt da. Kjente ingenting. Men så skjedde det noe da. Og det var at jeg sluttet å be om at Gud skulle gjøre noe sånn plutselig, et mirakel. For jeg tror det gikk opp for meg at det var ikke det han ville. Så da var det bortkastet tid å be om det. Så i stedet for å be om at Gud, nå må jeg bli frisk, så ba jeg om styrke til å holde ut så lenge som det var nødvendig at jeg skulle holde ut. Og det tror jeg endret mitt perspektiv på hele prosessen jeg var i da. Og fra det øyeblikket tror jeg at Gud kunne begynne å gjøre det som han hadde tenkt å gjøre med meg. For da ble plutselig synet mitt på alt sammen helt annerledes. Med at jeg endret tankemåten og endret på måten jeg bar på. Ja.
0: At Gud faktisk er Gud uansett?
1: Ja, at han gjør ting på sin måte, uavhengig av hva vi vil. Og selv om mitt motiv var med å bli momentant helbredet, mitt motiv var å gi Gud ære, så var det ikke det han ville ha. Og da var det ikke nødvendig for meg å be om det. Så det var det jeg oppfattet, eller min forståelse av situasjonen, at Gud har en annen vei. Og da får jeg, så da får jeg heller bare be om å tåle det her så lenge jeg må, da, inntil han helbreder meg, for det er det jeg tror på, at jeg skulle bli frisk.
0: Og det ble du?
1: Ja, og jeg glemte egentlig litt sånn det der med hjertet, da, for det ble jo bedre og bedre, og fikk slutte på en del medisiner. Men jeg var ikke helt frisk. Og så 2. januar i år, så var jeg på kontroll på sykehuset, på ultralyd og blodprøver og sånn. Og da sier han, legen som sitter med den ultralydmaskinen, at nei, her finner jeg ingen skade på hjertet ditt. Er du helt sikker på at du har hatt hjerteinfarkt? Ja, du vet jo det. Ja, nei, men hjertet ditt er helt friskt. Her finner jeg ingen tegn til hjerteinfarkt og ingen tegn til betennelsen. Så du er helt frisk. Så da har Gud gjort noe. Oi. Jeg har svart på bønnen, selv om det tok lengre tid enn det jeg hadde sett for meg.
0: Gud er Gud om alle land. Man var død, Gud om alle land, og er det.
1: Ja, det er riktig. Han er, ikke hva han sier til Moses, jeg er den jeg er, sant? Og i dag må jeg bare være takknemlig for å ha fått den erfaringen, eller den forståelsen, og at Gud jobber gjennom bønn, og det virker, bønn virker, selv når det virker så det ikke virker. Jeg tenkte at det hjelper jo ikke å be, for det skjer jo ingenting, men så gjorde det det allikevel. Det tok bare litt lengre tid enn det jeg i min utålmodighet var klar for, da.

0: Jonny, har du noen bibelvers som kanskje kan være til oppmuntring for andre syke?
1: Ja, det er egentlig litt vanskelig å svare på, da, for det som jeg blir oppmuntret av, er jo ikke nødvendigvis det andre blir oppmuntret av, men jeg tror Den hellige ånd vil gi de som er syke de versene de trenger, eller den oppmuntringen de trenger. Men det som var fint å få med, var at i etterkant nå, så har jeg opplevd det verset fra Salme 118, vers 17. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden. Så i min situasjon, der jeg faktisk opplevde å ligge på gulvet i treningssenter og trodde jeg skulle dø, til å sitte her i dag, lys levende, så har det vært en prosess da, der Gud har ledet meg til å se det at det var en mening med at jeg skulle leve. Det var ikke for at jeg skulle leve for meg selv eller realisere meg selv og mine drømmer, nå at jeg har fått liv i gav og nå skal jeg begynne å klatre i fjell og alt det der, men det var for å fortelle om Herrens gjerninger. Så for meg er det viktig å få frem at det er Gud som har gitt meg livet, og det er han jeg skal takke. Så takknemlighet tror jeg både i situasjonen, eller i prosessen der man er syk, takknemlighet for at man har en Gud, og takknemlighet for at han griper inn når han mener det er riktig å gripe inn. Ja. Jeg vet ikke om det er oppmuntrende for andre, men for meg var det oppmuntrende.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

Og da tiden inne for en ny utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokalradio, hvor Thomas Næråsen skal spille norsk, svensk og dansk musikk om hverandre nærmeste snøve timen. I dag nevner artister som Lillebjørn Nilsen, Ole Paus, Two Danes, Janne Martins og Janne Ønnerud, for å nevne litt. Dette var noe kjent og noe ukjent, kanskje. Vi starter i hvert fall veldig kjent med en kar fra Fåvang i Gudbrandsdalen, men som egentlig å regne som Oslo gutt nærmest, nemlig Finn Kalvik. Han gjorde, holdt på å si, gjorde suksess i 1981. Han gjorde ikke noe suksess internasjonalt. Men i Norge ble denne låta en liten slager da, selv om den ikke fikk noen poeng i den internasjonale Grand Prix-finalen Eurovision. For der deltok Finn Kalvik for første og eneste gang, var det vel, med låta Aldri i livet. Veldig fin melodi, men i Eurovision så fikk han null poeng. Han kopierte Jahn Teigen sin nullpoenger fra 1978, men her kommer han. Finn Kalvik fra 1981 og Aldri i livet.

Det var Finn Kalvik som fikk innlede programmet her i Thomas Spillers skandinaviske dag med sin Aldri i livet fra 1981, en låt som Finn Kalvik hadde skrevet helt alene. Så skal vi til en kar som dessverre er borte nå, nemlig Lillebjørn Nilsen, en av mine store helter i norsk visekunst. Han har gjort veldig mye bra på plate. Alt han har gjort er ikke like bra, men har gjort veldig mye bra, for å si det sånn. Nå skal vi tilbake til hudama som bodde i Gamlebyen, og som gikk bortover Sveigårdsgate. Hun skulle mate duene. Oppe i leiligheten sin så hadde hun en platespiller, en grammofon var det vel, som spilte musikk med jazzmusikeren Django Reinhardt. Da drev det seg selvfølgelig om tanta til Beate. Her kommer den med Lillebjørn Nilsen.

Denne låta her har jeg blitt bare mer og mer glad i de senere årene, Tanta til Beate. Så skal vi til nok en kar som borte nå, nemlig Ole Paus. Han tar et lite tilbakeblikk til de tidligere tider i denne melodien her og sammenligner med nåtiden. Og da fant han ut at alt var mye bedre før, og det er jeg fullstendig enig i. Om det ikke nødvendigvis var bedre under krigen, så var i hvert fall ting bedre da jeg selv var ung på 70-, 80-, 90-tallet. Men vi hører på Ole Paus fra 1982. Alt var mye bedre under krigen.

Kent. Det var musikk ifra Ole Paus. Alt var mye bedre under krigen. Så skal vi til Trøndelag i neste melodi og høre en av Norges mest folkekjære sangere, nemlig Åge Aleksandersen. Han har jo lagt ned sambandet nå i, når jeg sitter og lager dette i 2026, så har han vel nylig hatt noe sånn avskedsgreier med sambandet, tror jeg. Men om Åge fortsetter alene på egen hånd, det er jeg noe usikker på. Det kan hende gjør, vi får se hva som skjer. Men nå skal vi tilbake til 1982. Og en av mine Åge-favoritter, jeg har vel en 4-5 Åge-favoritter kanskje, og en av dem tar oss med til Brasil. Ikke til hovedstaden, men til kanskje en av de mest kjente byene der nede. Hovedstaden i Brasil, den er jo sjelden vi hører noe om, Brasilia. Men Rio de Janeiro, den hører vi om støtt og stadig, kanskje mye på grunn av karneval og sånn. Her kommer Åge sin hyllest til etterpå Rio de Janeiro, som Åge spilte inn i 1982.

Ja, det var musikk fra han Åge det, Rio de Janeiro. Nå skal vi til en gruppe som jeg tror kommer nordfra I landet. De kaller eller kalte seg Nøkken. De hadde en som het Turi Pedersen som vokalist, og så hadde de med seg Haldor Krog som gitarrist. Og jeg antar det var flere med I gruppa også. Og når det gjaldt Turi og Haldor, så var de også medlemmer I gruppa Veslefrikk, hvor Anne-Grethe Preus startet sin musikkarriere på det nærmeste, får vi si. Hun var ganske tidlig I karrieren da hun sang I Veslefrikk, og der medvirket også de to medlemmene fra Nøkken. Men nå skal vi høre Nøkken fra 1981, og det som ble regnet som kanskje den største slageren deres ble ikke noen kjempeslager, men av det som Nøkken gjorde, så ble dette kanskje den mest populære. Bjørn Vassnes har skrevet tekst og melodi, om det ikke går buss, heter låta.

Det var musikk ifra nøkken, om det ikke går buss. Nå skal vi til Sogndal, vi ikke til Tone Damli, men til han andre, for å si det sånn, nemlig Olav Stedje. Han er for meg Sogndals store sønn. Så får vi kalle Tone Damli for Sogndals litt mindre datter. Vi skal høre Olav Stedje fra hans tidlige karriere. Trodde denne låta kom i 1981, men det står 1980 på den, så får vi kanskje stole på det. Dette var å regne som gjennombruddslåten til Olav Stedje, da han begynte som hadde begynt som soloartist. En ballade som Svein Dag Hauge skrev i sin tid. Vi hører på den her med Olav Stedje. Vi vandrer sammen, og så står det i parentes: «Eg følger der du går».

Det var den første hitten til Olav Stedje, det vi vandrer sammen. Så skal vi ta med dagens ene danske innslag. Jeg sa jo forrige uke at jeg kutta ned danske hjørnet fra to til en melodi, fordi jeg snart har brukt opp mye av det jeg har av dansk musikk i arkivet mitt, og i stedet for å spille de samme låtene om igjen, så velger jeg å kutte ned til en låt i uka. Nå skal vi ha dansk musikk fra en duo som kalte seg Two Danes, består av Ebbe Danielsen og Palle Hansen. De skal synge en sang fra en plate de ga ut på, husker ikke helt når den kom, men det var en gang på 2000-tallet. Vi hører sangen som heter Sommersol med Two Danes.

Det var Two Danes fra Danmark og sommer, sol her i Thomas Biller skandinavisk. Så skal vi til et band fra Stockholm og Uppsala i Sverige, som har broren til Hans Martin som vokalist og frontfigur, får vi si. Nemlig Janne Martin, så det er Janne Martin da, han jo altså broren til Hans Martin som sag i Thomas i mange år, og som blitt en veldig profilert mann innen dansebandmiljøet i Sverige, og i Finland ikke minst. Janne Martins, de ble startet i 2003, hadde altså utspring i Stockholm og Uppsala. Jeg litt usikker på om de fortsatt holder på eller hvordan mer, men nå skal vi tilbake til et album som kom ut i 2015, og vi skal høre Janne Martins synge en fin sang som jeg alltid har vært glad i. Top of the World heter den på engelsk, gjort med duoen Carpenters. Her i Norge er den gjort med Kirsti Sparbo og Benny Borg. Vi hører den med Janne Martins fra 2015. Dette er På verdens tak.

Det var danseband Janne Martins og sangen På verdens tak. Så skal vi til en kar som heter Janne Ønnerud, som er født i 1948, og som var en populær artist på 60- og 70-tallet, eller skal vel si muligens 70-80-tallet. Det står at Janne Ønnerud, han startet sin karriere allerede på 60-tallet i en gruppe som kalte seg Hounds. Han solo

Karrieren startet i 1968 da han turnerte med noe som het Telstar-paraden, sammen med blant annet Tommy Kjørberg og Bjørn Slivs. I 1969 fikk Jan Ønnerud sin første slager med låta Kjærlekens hus, som også havnet på svensktoppen, og så startet sitt eget danseband Jan Ønnerud og gjenget i 1970, som etter hvert byttet navn til Jan Ønnerud og Co. Jeg tror vi stopper med historikken til Jan Ønnerud der, og så plukker vi fram plata som Jan Ønnerud og Co. ga ut i 1986, som het Venner, og fra den plata skal vi høre en sang jeg synes veldig fin, nemlig Den første dagen.

Det var Jan Ønnerud som sang om den første dagen, en innspilling fra 1986, så vi fortsetter med litt dansebandmusikk. Vi skal til bandet Janne Sve, som kom fra Laksjø i Jämtland. Jannes ble startet i 1976 og drev på fram til 2023. De har hatt en rekke ulike medlemmer innom bandet sitt. De har kommet med flere plater. Den første som vi ser registrert her kom i 1989. Den seneste kom i 2014. Vi skal høre musikk fra platen som kom i 1994 i dag. Det andre albumet til Jannes, ifølge denne oversikten her i hvert fall. 1994, da kom plata Någonstans i mitt hjerte. Og vi skal høre en fin sang fra Evert Taube, som jeg synes har gjort i en veldig god versjon med Jannes. Vi skal høre Kalle Skjevens vals.

Ja, dette her, det var Janne Salsa som sang Kalle Skjevens vals. Så skal vi helt annen musikkstil. Nå skal vi ha litt mer rocka toner igjen fra debutplata til Gry Annike Jarlum, som kom I 1981. Den tida gjorde hun braksuksess med låta Svake mennesker. Men vi skal høre en sang ifra samme album fra 1981 som handler om Gry Annike selv. Gry Annike Jarlum altså, hun synger om seg selv I sangen som heter Kjema, som var åpningsbordet på plata Min stil I 1981, som også var det første albumet til Jannike.

Tjena, sang Jannicke Jarlum, Gry Jannicke Jarlum og tjena, det det svenske ordet for hei det. Nå skal vi ta med låt fra Banana Airlines og deres debutplate fra 1983. Banana Airlines som kom fra Stokmarknes i Nord-Norge. Her har de gjort sin versjon av den gamle slageren som Per Asplin gjorde på 60-tallet var det vel, nemlig en glad calypso om våren.

Da skal vi avrunde Thomas Beller skandinavisk for i dag. Det gjør vi med dansebandet Janssons fra Lund i ganske langt sør i Sverige. Janssons, de skal synge en sang som Lasse Holm med turen skreven til Sven Ingvars i sin tid, nemlig låta Ung, blåøgd og blyg. Husker ikke helt når Janssons gjorde den innspillingen, men kanskje noen av dere kjenner igjen låten. Jeg har alltid likt den sangen i hvert fall, og nå skal jeg takke for meg med den altså. Thomas Nerås er mitt navn, jeg er tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt så lenge, takk for følge, vi hører snart igjen. Her kommer Janssons og Ung, blåøgd og blyg.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Da er det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goresen, og i denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 i vår anser 2026. Vi skal høre på grupper artister som Red Kush, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga Lil Wein, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Jan og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe Red Kush. Perleporten heter CD-en, og her kommer sangen Han

Det var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson-sang, Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks-sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Sherwin Ibrahimian tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt, så det kom en ekstra sang i det. Vi gjør ikke noe det, det er jo det som er litt sånn live og sånn er livet. Men fra spøk til alvor, det er en ting jeg har tenkt på. Troens far Abraham, det er en veldig spennende fortelling i Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner. Kan du fortelle litt, litt om det?
1: Ja. Abraham og Sara de fikk et løfte fra Herren at de skulle få et barn og at det skulle være løftets barnet, og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme og frelseren skulle komme, og så gikk tida og så ble ikke Sara gravid, og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv, få til dette her selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjenestekvinne Hagar, da kan du gå til henne, og så kan dere få barn, og det barnet er sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham igjen, og så sier nei, det er ikke dette barnet som er løftets barnet. Det er ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og i dette herresammenhengen her, så gir Gud også en profeti om Ismael. Og så sier at hans ætt også skal bli et stor ætt og sånn. Men det er ikke løftets ætten, det er ikke derifra som er Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for hva Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det er jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år og Sara 99, så kom Herren igjen, og da ble Sara gravid, og det ble et mektig under, og Isak ble født, løftets barnet, og da er det Isak som er opphavet til jødene, for Isak fikk da Jakob og Esau, og Jakob ble det barnet som ble utvalgt, og utifra det så kom 12 stammene til
0: de 12 stammene, 12 stammene
1: til jødefolket, og Jakob fikk jo navnet Israel, faktisk. Så du kan si at det var egentlig det løftet som Herren ga til Abraham og Sara, det prøvde de å oppfylle selv, og så Ismael ble på en måte et kjødelig resultat av noe som egentlig ikke var Guds plan, men samtidig så utslettet ikke Gud Ismael, men fordi han er nådig, og han så alle de som skulle bli frelst, og så utifra Ismael sett. Og du kan si fra alle arabere og alle som skulle bli frelst, for Herren, han ser både, han er alfa, han er omega, han er begynnelsen og han er enden. Så han så faktisk fram mot at, ok, det er mange som blir også frelst gjennom Ismael. Men det ble jo det kjødelige som Abraham og Sara prøvde å få til selv, løftene til Gud, det gjorde at verden ble en urolig, mye mer urolig sted, kan du si, og det,
0: mye mer konflikter
1: og det som vi ser i dag også med krigen i Midtøsten og urolighetene der, og det med at utslettelse av Israel og den planen der, altså det hate mot jødene, det begynte jo allerede der ifra Ismael og Ismaels ætt derfra, så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer. Men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden. Så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ætt. Og vi vet også det er store vekkelser i arabiske land også, og mange folk som er blitt frelst og blir frelst, og det er løfter også i Bibelen faktisk i forhold til også arabere.
0: Ja, mange ortodoxe jøder og troende muslimer, de får visjoner i våken eller sovende tilstand, drømmer og visjoner, ja, og møter Yeshua, Jesus,
1: ja. Ja.
0: Og det skjer en stor vekkelse i det landet du reiste fra og flyttet fra, Iran. Til tross for uroligheter i den delen av verden, så skjer det en kjempevekkelse. Fortell litt om det.
1: Ja, det er faktisk, du kan si prosentvis, så er det den største vekkelsen i verden. For før revolusjonen i 79, så var det nesten ikke noen muslimer som ble frelst. Det var en etnisk kristen gruppe på 600 000. Arameiske kristne, men ingen muslimer nesten ble frelst. Men etterpå så brøt en vekkelse, for det var, de ville jo stenge alle de her menighetene som de etniske kristne, arameiske kristne hadde, når islamistene tok over makten, og mange, de fleste rømte landet, men det var en pastor, Haiko Sepian, som var i Teheran der, og han tenkte også, nå må vi rømme også, og stenge menigheten. Men så kommer Jesus til ham og sier, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus, og frem og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand. Han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jorden skaper, er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min, Jesus er min bror, han er vår frelser, han har all makt i himmelen og på jorden, han er kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte virkelig se hvordan evangeliet har gått fram hele veien, for eksempel apostels gjerninger og gjennom trengsler, gjennom forfølgelse, og Herren har vært med hele veien. Så han ble rett og slett vekket opp, han ble han ble vekket, og så ble satt i brand, og så kom den branden til menigheten, og hele menigheten ble satt i brand, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha tre søndagsmøter, og etter hvert så ble han martyr, han Haiko Sepian, og så gikk denne her vekkelsesmenigheten og muslimene som har blitt frelst undergrunns. De begynte å ha husmøter, og så har det utviklet seg i dag til at det snakker om 10% av landet, altså av 90 millioner. Så kan du si 10 millioner, kanskje mer, som har blitt frelst i dag i Iran. Og så har det spredt seg til nabolandene, til Tyrkia, til Afghanistan, til Pakistan, til Tajikistan, til alle nabolandene rundt.
0: Jeg skulle ønske NRK, TV 2 og andre norske medier som ikke er en kristen mediekanal, jeg skulle ønske de rapporterte, sier du, mellom 10 og 12 millioner er kristne i Iran i dag.
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Ja, det er mange.
0: Når vi er 6 millioner i Norge, så er det bare noe lite tankekors.
1: Ja, absolutt. Og det har påvirket selvfølgelig nasjonen. Det har vi jo sett gjennom demonstrasjoner, gjennom at damene vil hive sløret. De vil ikke være med under islam, de vil ikke underlegge seg islam. Og det her er noe unikt som skjer i Iran, som også påvirker hele Midtøsten. Så det er en resultat av den vekkelsen, faktisk.
0: Ja, det er sterkt. Vi skal komme tilbake til det profetiske og det endtids i neste gang vi prater, men vi må nesten ha litt mer musikk. Slik som du ser på meg, og det er artisten Inga Lil Vaim, så som du ser med på meg. Så, Inga Lil, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland til Tennessee. Country, gospel og Elvis-låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion, og etter Irish Dement kommer Shervin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet i dag, og litt om det som skjer i endetiden. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer i dine og mine ører nå.

0: Ja, det var I Got That Old Time Religion vi hørte her fra Iris Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio på mikrofonen, Sharon Ibrahimen. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel, brutt etter 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekker sammen I profetisk lys, Skjerven?
1: Ja, altså, du kan si, nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen, han egentlig, han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte når han skal komme I en menneskeskikkelse han også og som en verdensleder på en måte som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klarer å på en måte ene hele verden.
0: Han kommer til å lure veldig mange, ikke sant?
1: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det er en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden og den på en måte det går på det at han skal lage et system og det systemet ser vi allerede nå at han skal ha en one world religion altså en religion altså for han er religiøs han skal være religiøs og han skal kunne lure alle du kan si han må kunne lure både jøder og muslimer
0: og kristne og alle andre
1: så det på en måte en og den falske profet også også en som de samarbeider der I forhold til å lure hele verden til å tro at dette her på en måte løsningen altså rett og slett messias
0: en falsk messias
1: ja antikrist det betyr jo det at det er mot Jesus egentlig og så det gjennom dette så vil han lage et system hvor da som det står I åpenbaringen at alle skal få et merke I panna hvor de ikke kan få selge eller kjøpe og det så vi litt I, for eksempel I koronatiden at det veldig fort så kan hele verden enes I noe gjennom kriser og det er djevelen som på en måte prøver systemet tror jeg og så kan da I et nå settes I gang og da de som ikke har det merket de får hverken kjøpe eller selge og så det det som at han kommer til å lure jødene også og de går med på det de også helt til han vil sette seg I tempelet og så si at han Gud.
0: Ja, skal det ikke være en 7 års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år og så
1: ja.
0: Brygger det opp til at flere nasjoner går mot Israel en slags tredje verdenskrig?
1: Ja, rett og slett.
0: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
1: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
0: Jeg ser at tida raser veldig fort. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på Stakkarm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, også på engelsk? Så skal jeg si det på norsk etterpå. Og en bønn hvor Yeshua, Jesus, den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen I harmoni og fred og respekt for hverandre. Altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer, vi ber for kristne, og etniske kristne her I Vesten, og vi, over hele jordkloden, og etniske jøder, ortodoxe og messianske jøder.
1: Messi, sa jeg Messi, Berenke, Tor, Hodavenda, Hodai, Nejat, Estiv, Tor, ikke for ham, mitunia, ham, er oba ham, jeg kikk on it. Thank you, Jesus, that you are Lord of Lords and King of Kings, you are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims and Christians, and that is that they must accept you as a Christ, as a Savior.
0: Takker deg for at du den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne at Jesus, Yeshua, Guds sønn han profet, han messias redningsmann, frelseren og 100% Jesus den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden Hvis vi tror på ham, så det jo som det står I Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus den enbårne, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle, alle mennesker, ja. Uansett hvem vi og hvor vi kom fra, hvilken nasjonalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
1: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke en gang, det var jeg også Israel Pukter, han jøde som, messiansk jøde, som jeg og han sto og delte nattverd, I Saronsdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der I fred og dele nattverd. Så folk kom, når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det kun Jesus som kan skape fred. Og det jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men I dag også så ser vi når arabere blir frelst, og så jødene blir frelst, så blir det en enhet. I Israel for eksempel mange menigheter hvor frelste arabere og frelste jøder sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus. Så det fantastisk. Takk og lov.
0: Yeshua HaMashiach. Jesus ja. Messias.
1: Amen.
0: Og han for alle.
1: Det
0: vi vil si til dere lyttere. Og jeg må ta en avslutning nå, for så det cirka 12 minutter igjen. Vi tilbake om en uke på samme radiokanal som dere kjenner lytter på nå. Så lytt på FM, DAB+, eller nettradio om en uke, og da blir det mer musikk. Og senere I sommer kommer det en veldig spennende gjest som skal ta litt mer om Israel og den biten der. I endtids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det men en av de mest anerkjente skolelerte personene I Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden, helt opp til andre og tredje komme av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge, og tusen takk, Skjerven, for at du var med på programmet.
1: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
0: Ja, det andre gang du har vært med, hvis det ikke
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det var lenge siden sist.
1: Det var lenge siden sist.
0: Så det var på høy tid å ha deg igjen. Så,
1: ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og vi må bare si at internasjonale møter har du på...
1: Betania Arendal har vi møter hver søndag, klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsiden vår, Betania Arendal.
0: Betania Arendal, ja. Du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back and see us now, you hear?

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det han fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter til Radio Øst.

Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Regret.
1: Du kan si hva du vil om mandager. Mandagen her, den har i alle fall ankommet, og så kommer den å gå inn i historien. Dette er en historisk dag, tross alt. Domsavsigelse mot Marius Borg Høiby. Og det er alt jeg kommer til å si om den saken. Alt annet blir sagt i nyhetene og på nettaviser og på TV og sånn. Og så får du konsumere det der. For oss to så er det kaffepausen som gjelder, og den skal vi hygge oss med. Her skal det bare bli velstand egentlig, og det er en quiz som nå står for døren om et lite øyeblikk. Resten av tiden så kan du jo vurdere og dele hvordan du har det i dag. En liten selfie for eksempel. Du kan velge å spørre litt inn til dagens quiz hvis du har noen spørsmål eller noen klargjøring du trenger å ha klart for deg før du avgir svar, eller kanskje du til og med bare lyst til å ta en hel volley og fortelle meg nøyaktig hva du tror svaret er. I alle fulle fall så bruker du sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på det ballet sammen.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det dere som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her I landet, tjena forresten Margit og Margot, står oppført der. Og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du I dagen. Det Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det noen nasjonaldager som står oppført her. Ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta, som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring I verden, ble signert på dagens dato I 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Valle Hovin, som en del av Black Ice World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og I 2011 samtidig In Flames ga ut sitt tiende studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står I almanakken.

0: the greatest.
1: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år I hvert fall av riktig svar I begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei I verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket. Det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

Er det noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som... som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz I full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet I Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen. Og det inngir da en tidsperiode det også. Trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul I februar dette året.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borgen. Torvaldslyst 3, Borgenhaugen. I dag 15. juni klokken 19. Merk møtested Betlehem Borgen. PS, neste møte hos oss mandag 10. august. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Gimle Misjonshus, I dag 15. juni klokken 14 til 16. Leksehjelp. Sion Selbakk, onsdag 17. juni klokken 19. Bønn og delemøte. Skiptvet Misjonshus, onsdag 17. juni klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Skittevet Misjonshus. Dette for barn på mellomtrinnet. Onsdag 24. juni klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på Misjonshuset. Dilling Misjonshus. Tirsdag 16. juni klokken 19 det sommeravslutning med tale av Bo Johannes Hermansen og sang og musikk av Vigdus Haugsrud og Solveig Andersen og Ivar Johansen. Løkke Bedehus onsdag 17. klokken 19 Den lille hjelper sommeravslutning. Frikirken Greåker menighet, I dag klokken 18, mannsmusikken sommerfest hos Tove og Knut Solberg. Onsdag 17. juni klokken 18.30, junioren sommeravslutning. Torsdag 18. juni klokken 19, bibel og bønn og nattverd. Så det klipp. Ben Saltnes, onsdag 17. juni klokken 19, bønnemøte. Og så det sommerfesten på Varna, teltmøter. Tirsdag 16. juni klokken 19, Sigurd Bylund. Onsdag 17. juni klokken 11, Hanne Sørmo Holstad. Og onsdag 17. juni klokken 19, Laura Labråten. Det det vi hadde I meldingstjenesten I dag. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal annonsere.
2: Jeg synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det... Jeg skal ikke si hvem det som har vært best. Jeg kan si det en person her I hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Åh, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket Norge, og der ble det litt sånn sludder I valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar1989, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

Det er sånn at vi bare har to timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, altså er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det en kar som 100% finsk. Og han også sånn typisk, altså det bildet av ham en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det han altså. 100%. Jeg litt over 70% nordmann. Resten jeg kelter, så det vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn det. Det en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Hva mer naturlig da enn at vi I dag snakker om hønas nærmeste slektning, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet I Bibelen, I kapittel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane I hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn I ypperste prestens hus. Men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne». En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du også en av dem». Men Peter sa, «Menneske, jeg ikke det». Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham. Han jo en galileer». Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om». Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord I hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger». Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem, og sa, «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Også I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem, og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalte om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det en nokså spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for gamlebyen. Og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattværsalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattværen, det var her han holdt sin avskjedstale, og det var her han ba sin ypperste prestlige bønn. Men så husker du kanskje fra bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk ut av huset og ut av byen og ned til en hage som heter Getsemane, og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stedet hvor vi I dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stedet på vei ned til Getsemane, for det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han I Getsemane. For der Hanegalskirken I dag ligger, der lå Kaifas' hus, eller yppersteprestens palass, på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært yppersteprest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som yppersteprest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen I dag, historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde I yppersteprestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger I dag. Og det med alt dette som bakgrunn, jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne I denne kirken, helt nede I bånn på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas I yppersteprestens gård, et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned I dette mørke rommet mellom 2 og 3 om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka 6 om morgenen. Og I påvente av dette satt Jesus stengt inne, her nede I denne mørke hulen. Jeg synes det utrolig sterkt å gå ned I denne hulen når vi I dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt, de siste timene han var alene I denne verden.
Vi har faktisk en salme I Bibelen som knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, I dyp av sitt hjerte, I denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel mett av ulykker, mitt liv kommet nær til dødsrike. Jeg regnes blant dem som farer ned I hulen. Jeg blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de fallne som ligger I graven. Du kommer dem ikke mer I hu, for de skilt fra din hånd. Du har lagt meg I den dypeste hule, på mørke steder, I avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg, med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig I deres øyne. Jeg stengt inne, og kommer ikke ut. Slik lyder det I salme 88 fra vers 2 til 9, og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes I alle fall det utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule I tankene. Men det var ikke bare inne I yppersteprestens palass og nede I den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute I yppersteprestens gård, ble det dramatisk. Og I disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne I palasset, nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus 3 ganger. Når vi I dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten I apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der og ser utfordrende på Peter. Ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som rystet inn I djup av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, om Peter som fornektet Jesus, det også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men I stedet gripe fatt I dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også I begynnelsen av programmet I dag. Så jeg velger I stedet å si litt mer om hanen. Hanen faktisk bare omtalt ved en eneste anledning I Bibelen, og det nettopp her I forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de 4 evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men alltid I denne bestemte situasjonen. Og hva var det vi leste om hanen? Ja, vi leste 2 ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen I forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattverdssalen. Her varslet nemlig Jesus sine disipler om at alle kom til å svikte han. Men disiplene, de protesterte,
og lovet Jesus ekte troskap. Og særlig Peter, han frimodig. Og det leser vi om litt tidligere i kapitlet. Herre, sier han, med deg jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det da Jesus bringer dette med hanen på banen og sier, «Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg.» Og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater altså Jesus og disiplene nattverdssalen og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med seg opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og fordi den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer altså historien om Peters fornektelse. Hvordan han tre ganger av tre forskjellige personer blir spurt om ikke også han en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent, først litt forsiktig, så med litt sterkere ord, og til slutt banner han på at han ikke kjenner Nazareren. Og det da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham. Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte. Hanen galer. Og Peter ble minnet om Jesu ord og avslørt midt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien en sterk beskrivelse av Peters dype fall. Men den faktisk mer enn det. Dette også historien om deg og meg, og hva som skjer når ting går galt også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag, eller en kristen barneklubb, hjemme hos oss på Sotra. Vi startet i 1993 og har holdt på med dette siden. Hver 14. dag kommer en større eller mindre flokk av barn, fra 5. til 7. klasse, og går på Knappskog Ving, som vi kaller dette barnelaget. Her har vi andakt, sang, lek og ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus framme i en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om, at også vi har en slik hane boende i vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi i dag for samvittigheten. Det nemlig med menneskets samvittighet akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der, og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rett og galt. Vi vet litt om hva som riktig, og vi vet hva som galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen forholder seg helt i ro. Vi har god samvittighet, alt vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være i bildet, og vi blir med all mulig tydelighet gjort oppmerksom på hva som nå skjedde. Og tenkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk til å bli klok av. Et menneskes samvittighet som en hane i hjertet. Og denne bevisstheten om hva som rett og galt, den ligger i hvert eneste menneske.
og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer i livet som aldri burde ha skjedd. Peter dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen, altså et av de mange sporene som Gud har etterlatt seg i denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud er. Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det det ikke mye tid eller anledning til i dag. Jeg skal bare samle hovedsakene i det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen i hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne fem konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi mennesker, skapt av Gud. Det ingen forskjell. Alle mennesker har en hane i hjertet. 2. Samvittigheten ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det akkurat som å drepe hanen i vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet Guds eget verk. Vi klarer aldri selv, ved eget strev eller egen innsats, å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi syndere, og ofte faller i synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger i vårt hjerte. Da tier den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen i yppersteprestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristenes kjennetegn og store mål. Å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for også å forlise i selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen, eller en hane i hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge

0: på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel fra Radio Øst. Denne uken det Jostein Sett som har andaktene. Han jobber til daglig i Norea, og de har også produsert andaktene. Vi skal nå høre sangen Guds kjærlek og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

plata het «Visst skal våren komme», og var en samling sanger med motiv fra åpenbaringsboken. På omslaget var det bildet av en by ved vannkanten. Byen var i vinterdrakt, med nakne trær og snødekte hustak lå den og speilte seg i vannet. Men plutselig festet jeg blikket på speilbildet. Speilbildet av byen nede i vannet hadde grønne trær og utsprungne blomster. Jeg tror jeg skjønte den prekenen. Dette plateomslaget burde kanskje vært hengt opp i alle sykehuskorridorer og på alle venteværelser, og i alle hjem for den saks skyld. For saktens kan vi mange ganger kjenne vinterstormene hyle om sjelens hushjørner. Sykdommen slipper ikke taket. Operasjonen som venter meg fyller meg med frykt. Vinterkullen biter i sinnets vegger. Tankene mine spriker med bladløse grener mot himmelen. Men Jesus har jo selv sagt at denne verden, med all sin smerte og urett, er å ligne med en vinter som skal avløses av en evig sommer. At Guds rike er nær, betyr at tilstedeværelsens evige sommer nærmer seg. Visst skal våren komme, og med troens øye kan du alt se speilbildet av den nede i vannet. Om det er vinter i sjelen min nå, så kan jeg få legge også denne min sjels vinter i min fars hånd. Alle mine tider kan jeg overlate til hans hånd. En dag skal milde vårvinder igjen tine opp isen inni meg. Det vet jeg. En dag skal tankene mine igjen blomstre. En dag skal jeg igjen få sitte i solveggen og nyte fuglesangen. Om ikke før, så vet jeg at det skal skje den dag jeg, ved Guds nåde, skal få dele skjebnen med han som har gått foran meg fra dødens vinter til oppstandelsens sommer. Før andakten i dag skal vi høre Mannssambandet synge for oss «Fred som kan bevare».

Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det er starten på noe helt nytt. Et nytt kapittel og en ny fase i Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe evangeliet ut til de ytterste grenser. De skjønte selvfølgelig ikke rekkevidden av dette, og derfor ga Jesus dem oppdraget litt etter litt. 5 ulike ganger, på ulike tidspunkt, ga han dem oppdraget. Litt mer informasjon, litt mer kjøtt på beinet for hver gang. Men dette var altså første gangen. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi leser disse ordene i Johannes 20, 21. Men la oss ta med et par vers før og etter, så vi får hele konteksten slik det står. Vi leser fra vers 19 til 22. Det var med kvelden, samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dette var altså samme dagen som Jesus hadde stått opp fra de døde, oppstandelsesdagen. I et historisk perspektiv, den viktigste dagen i menneskehetens historie. Den dagen døden døde. Den dagen Jesus viste seg som den sterkeste. Men det var også en dag med dyp forvirring og usikkerhet hos disiplene, der de hadde gjemt seg frykt. Ryktet gikk om at Jesus hadde stått opp. Kunne det stemme? Hva skulle de tro? Så sto han der, midt iblant de. Fred være med dere. Vi vet i ettertid at det kun var 10 av disiplene som var til stede. Judas Iskariot, han som hadde sveket Jesus, hadde tatt livet sitt når det gikk opp for han hva han hadde gjort. Og Thomas var heller ikke til stede. Og da han fikk høre hva som hadde skjedd, nekta han å tro på det. Han kunne ikke tro før han selv hadde møtt Jesus og kjent på sårene hans, derav navnet Thomas Tvileren. Men når vi etter hvert skal gå inn i Jesu andre misjonsbefaling og se hva som skjedde videre, da ser vi at han som fikk tvil knytta til sitt navn, kanskje ble en av de som trodde sterkest, og i alle fall den i flokken som reiste aller lengst fysisk, for å dele evangeliet med unådde folkegrupper. Her og nå så skal vi dvele litt ved denne første misjonsbefalingen til Jesus. Fred være med dere. Ikke bare én gang, men 2 ganger sa Jesus dette i møte med disiplene denne kvelden. For en sprengkraft i disse ordene fra Jesus. En fredshilsen fra Guds sønn, han som er fra evighet av. Og det i seg selv må være noe av det mektigste et menneske kan møte. Og derfor synes jeg denne flotte hilsenen som brukes mellom kristne brødre og søstre også i dag, er så sterk. Guds fred hender at noen skriver på slutten av en e-post, for eksempel. Så fint og så sterkt. Tenk at vi kan få ønske hverandre Guds fred midt opp i en verden som er så full av ufred. Og nettopp det er hovedpoenget. Dette er ikke en fred som verden gir. Det er så mye mer, og så mye sterkere. Og dette beskriver Jesus sterkt tidligere i Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.
Det er denne freden Jesus hilser disiplene med når han sender de ut på det store misjonsoppdraget som alle vi som tror er en del av. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Som far har sendt meg. Ifølge forfatteren Marvin Newell i boka «De siste folkegruppene» sier Jesus dette 29 ganger i Johannes evangeliet. Denne boka er nettopp oversatt til norsk og gitt ut av Norea Mediemisjon, og det har fokus nettopp på det han kaller Jesu fem misjonsbefalinger, og hvordan de er knyttet opp til kallet vi har til å nå de mange folkegruppene i verden som fortsatt er unådd. Og disse utgjør mer enn 3 milliarder mennesker. 3 milliarder. Oppdraget det er slett ikke fullført. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Gud sendte Jesus til jord, og nå er neste etappe kommet. Jesus sender disiplene på samme måte som han selv er sendt. Og i dag, 2000 år etter, er det min og din tur. Det er vår etappe. Er vi villige til å ta vår del? Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget er langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå er det vår vakt. Men vi står ikke alene i oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig Den hellige ånd. Og allerede under dette første møtet med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot Den hellige ånd», slik det står i vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som er Jesu etterfølgere i dag med trygghet og visshet få ta imot oppdraget og vite at vi ikke skal gå i egen kraft, men i kraft av Den hellige ånd som er i oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget er tydelig. Nå er det vår etappe. Nå er det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Josteinset. Fred være med dere. Ikke den fred som verden gir. Det et viktig budskap. Gud har en helt annen fred å gi oss. Vi kan nå til slutt I dag be sammen med refleks I sangen «Gi oss fred». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også I morgen på Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

him.

svik og fra skam og fra drømmer som brast.

Kom hjem, kom i frelserens favn, se han lengter så.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Ja, det var kjenningen vår, Amazing Grace, som har fått lyde igjen her på Radio Øst. Pluss litt av den første sangen vi skal spille her også. Men I alle fall så betyr det at det en evangelisk time med Herrens nåde. Vi har en veldig fin kjenning I denne Nana Miskolis Amazing Grace. Og det litt spesielt I kveld, fordi at det blir en samsending med klar basun, det jo det som vanligvis her, og det blir altså en samsending også med sangens tid inne. Noe som I praksis betyr at denne sendingen du lytter til nå, den kommer til å gå I reprise søndag 21. I 6. klokka 21. Og da blir det litt på direkten etter der også, så det satser vi på skal få lov til å bli oppbyggelig og fint. Og her I kveld så betyr det også at Bjørn Hofmo gjester Ann og meg her I studio og står med oss når det gjelder evangeliet. Så varmt velkommen til alle våre lyttere fra oss her I studio, pluss teknikeren vår som Toril Hofmo. Og vi skal begynne med et veldig, skal jeg si, herlig og kjent avsnitt I Bibelen I kveld, Anne.
1: Ja.
0: Det vet jeg, det har jo hjulpet mange, mange gjennom, jeg håper å si, lange tider inn I det her som har med Guds vidunderlige nåde og kjærlighet å gjøre, og det å bli fridd ut av eget selvstrev, og det å ta seg sammen, og egne prestasjoner, og liksom å nå opp til Gud med gode gjerninger, det holder ikke.
1: Det holder ikke.
0: Og det skal vi få ganske klart fram her I kveld.
1: Veldig
0: ikke
1: fint.
0: Det gjerninger, men det uforskilt av nåde ved tro. Jeg tror faktisk står det her I Bibelen nå at vår egen rettferdighet, og vi prøver aldri så mye på gode gjerninger og det å få det til og tilfredsstille Gud, så det som et skittent klesplagg.
1: Ja.
0: Så det vi trenger, det å bli kledd I Guds frelse og I lovprisningens kledebånd, og får vi se virkelig hvordan Guds nåde da tar vi på og slåprisningen nå, for det han som har lagt den der, så det godt å tenke på.
1: Ja.
0: Ja, kanskje vi skal, det jo fra Efeserbrevet 2 her, og nå har jeg fått lov til å velge den første sangen I dag.
1: Ja,
0: en av mine favoritter. Men kanskje vi kan lese noen vers der.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten vi må dele det opp, for det så rikt det sånn, og det kjent, men det levende.
1: Ja.
0: Så det kan vi få regne med I virksomhet I kveld.
1: Da leser vi fra andre kapitlet I Efeserbrevet, og fra det fjerde verset, og til og med det sjuende. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus, for at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Det egentlig så rikt at du må lese det om igjen, for å få med deg egentlig alt som står her.
0: Ja, og la det synke ned I sin fulle kraft, og vi skal gå litt inn på det her, men vi tror vi skal høre Molle Lindberg her nå, så har han en herlig sang om det her med nåden å gjøre, og det en av mine valg I kveld, da. Det blir jo litt sånn på klar basun I dag, at vi velger litt våre egne sanger, og så sier vi litt rundt det der, og det har vi jo forberedt oss litt på da, så får vi se. Men I alle fall, Molle han synger her, «Å, hvilken nåd, det finnes en frelsning».

0: Ja, og hvilken nå, det finnes en frelsning, og kilden til denne frelsen, Anne, det Guds kjærlighet mm. til oss mennesker, og det vel først og fremst det du tenkte å si litt om nå, hvordan ja. Herren han kom til oss.
1: Mm. Ja, for det står altså, men Gud som rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, som begynte dette her, mm. og det kanskje det jeg har opplevd. Kanskje jeg ikke forstod det til fulle den gangen jeg opplevde det, men i ettertid så har jeg skjønt hva dette innebærer. Ja. For en gang, for altså jeg var bare en jente på 15 år, og jeg hadde jo tatt imot Jesus, var frelst, og så tillatte jeg meg å gjøre noe som jeg egentlig visste var gærent. Ja. Og det endte med at jeg fikk fryktelig dårlig samvittighet. Og jeg husker vi reiste hjem til foreldre dine, og der gikk det en film på TV av Billy Graham, blant annet.
0: Det gjorde ikke saken noe bedre.
1: Det gjorde det ikke noe bedre, det ble bare enda verre, og jeg tenkte, nei, Torbjørn, sa jeg da, nå må jeg hjem. Jeg må hjem. Og jeg kan ikke huske om jeg hilste på foreldre mine når jeg kom hjem, tror jeg bare gikk rett i senga. Og når jeg lå der og kjente hvordan jeg var helt knust, og tenkte hvordan kunne jeg gjøre dette? Jeg visste så godt at det var gærent. Og så dro jeg dyna langt over hodet, og så sa jeg, kjære Jesus, om du kan tilgi meg, så vær så snill. Og den dag i dag, så mange år etterpå, så tror jeg fremdeles, hvis jeg hadde våget å rette handa ut av dyna, mm. så tror jeg hadde kjent at Jesus var der. Så nær var Jesus. Mm. Og liksom, å oppleve det, å bli tilgitt på tross av hva jeg hadde gjort, med viten og vilje. Det var en sånn nåde, og i året etterpå så har jeg skjønt hvilken kjærlighet Gud har for oss. Mm. At han altså, det er så, vår tanke greier ikke å strekke til med den nåden og den kjærligheten som Gud har. Han har elsket oss med en evig kjærlighet, det har jeg jo sagt her på radioen mange ganger. Og for det at det er blitt et helt sånn grunnleggende ord for mitt liv, at han elsker oss med en evig kjærlighet. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er viktig å minne om, at alt har gjort av Guds kjærlighet, han ga oss sin enbårne sønn. Gud, mm. han elsket oss så høyt at han ga oss Jesus, fordi at han ville ha et fortrolig forhold med deg og meg.
0: Ja, det går jo an å bli overlista av djevelen,
1: ja.
0: Og, ikke sant? Og,
1: mm, det er akkurat
0: men,
1: det vi gjør.
0: Det står om noen synde, mm. om noen synder. Mm. Det er liksom ikke det som er det naturlige heller. Vi har blitt nye skapninger i Kristus Jesus, mm. men når vi blir overlista,
1: ja.
0: Så er jo ikke Herren den som slår hand av oss, men han kommer til oss, og det er jo det du egentlig ønsker å formidle. At,
1: det var den sangen jeg ønsket i dag, ja. Fordi at jeg opplevde så konkret at Jesus han kom til meg.
0: Ja, og det vel den sangen du egentlig skal få høre på nå med Kristina Imsen, og du synger dette her, han kom til meg, så ja. Da får vi høre den.
1: Ja.

0: Ja, herlige toner av Kristina Imsen her. Han kom til meg, og veien den var jo stengt før Jesus kom I tidens fylde på grunn av syndefallet og det som hadde skjedd gjennom Adam og Eva og dette her, så vet vi at veien til himlen den var stengt. Men Jesus han åpna en ny og en levende vei, og Bibelen sier jo det at Gud I Kristus gjennom det fullbrakte verket, så forlik den hele verden med seg selv. Så han ikke tilegner dem deres overtredelser og synder og det som skulle være, og så har han nedlagt I oss ordet om forlikelsen, om forsoningen, så vi får være sendebud I Kristi sted, og det jo noe av det her vi ønsker å undersøke, Anne, at Herren, han kommer til åpne hjerter, til mennesker som trenger noe, som skjønner det, at vi kan ikke greie oss uten Gud og uten Jesus innabords, så rike muligheter også på samsendingen vår I kveld, å oppleve hvem Jesus er. Og Bibelen sier jo det, at det et navn som det gitt under himlen, som det frelse I, og det navnet Jesus. Så, men du hadde litt mer å si om dette her med Guds kjærlighet, og det at Herren han har kommet til oss.
1: Ja, han har gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved overtredelser, av nåde dere frelst. Og så oppvakte han oss med ham, og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus. Og så synes jeg det så nydelig det som kommer etterpå, for det står at altså, han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus, for at... Ja. Altså det en grunn for at vi satt I Kristus. Tenk på det verket Gud har gjort for oss. Han sendte oss Jesus som en frelse, som en forsoning, og så våre liv skjult med Kristus I Gud, og vi satt I himmelen I Kristus, for at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Ja, det så enormt hva Gud har tilveiebrakt for oss, for at vi skal ha det godt, for at vi skal bli frelst, for at vi skal nå fram til himmelen. Og når jeg sier at jeg synder med viten og vilje, så jo ikke det at det, for det handler jo om å bli overlistet, og jeg tror ikke det at du kan liksom synde på nåden, det går ikke an. Men Herren han ser til hjertet vårt, og hvis du tenker det at nei, dette her ingen tilgivelse for, så synes jeg du skal prøve å be til Jesus. Rop på han. Har du et angrende hjerte, så kommer Gud deg I møte I sin nåde og miskunnhet. Guds kjærlighet som et stort ocean, en sang som heter.
0: Ja da. Den grenseløs, og vi kjenner jo til tilfeller hvor det kanskje har vært veldig synlig også, da. Kanskje I forbindelse med alkohol, og det og opplevd fall på fall på fall, og nederlag på nederlag, men plutselig en dag, så står det.
1: Ja.
0: Og det det som så dyrebart, når virkelig evangeliet og Guds kraft får lov til å virke I mennesker, da må det gamle gå, og så blir vi nye skapninger. Og det vi har lest her I dag fra Efeserbrevet også, så står jo egentlig dette her, at gamle Adam så ikke noe sjans for.
1: Nei.
0: Vi var håpløst fortapt. Så det her, den nye fødselen og det å få et nytt liv, det det Herren som må stå for.
1: Ja, ikke sant?
0: Men vi må vende oss til han.
1: Ja.
0: Og det jo det som gjør at vi kan få oppleve Guds nåde og bli nye skapninger I han, og vite det her at det har ikke noe med egen prestasjon eller hva vi kan få til å gjøre, men vi kan få lov til å oppleve det i våre hjerter da. Du var jo inne på det her, I min litt eldre utgave så står det for å vise sin nådes overvettes rikdom I godhet mot oss, står det.
1: Ja.
0: Så det går altså over vettet.
1: Ja, det akkurat det.
0: Uansett IQ. Du kan være så klok du bare vil.
1: Ja.
0: Men det her, det kan erfares med hjertet. For det det å bli sann, og at det en hjertefrelse. Du kommer til sannhetserkjennelse, og da vil du oppleve dette her. Og det ikke så veldig lett for oss å forklare det, men vi kan få lov til å erfare det.
1: Ja.
0: Det det som så dyrebart.
1: Ja.
0: Og hvor salig sangen sier jo sånn, det kan jeg forklares, det kan blott erfares hvor salig det er hos Jesus. Så det en sånn personlig opplevelse hver eneste lytter kan få, som ikke har fått det, så kan du få det i kveld gjennom det her at den kjærligheten og den nåden og den godheten ifra Herren, den går langt over IQ-en din, men den kan nå like inn i hjertet ditt og forvandle deg innantifra. Så det er vidunderlig med Guds nåde. Det er faktisk en herskermakt, sier Bibelen.
1: Ja.
0: Og det er den sterkeste herskermakten som finnes. Og da kan vi få lov til å oppleve det at den tar både synden og syndeliv og det hele.
1: Ja.
0: Så det blir nye skapninger i ham.
1: Det står noe herlig senere i Efeser nå, Torbjørn. Jeg skal bare komme som en sånn en bisetning her.
0: Ja.
1: For jeg skal lese noen raske vers. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet. Og jeg ble så overrasket første gang jeg oppdaget dette, for jeg tenkte rotfeste og grunnfeste, ja, det handler vel om å være grunnfeste i Guds ord, men det er ikke det det står, vet du. For at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, står det. Sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er, og at dere må få kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Så kjærligheten, den er så grunnleggende og så viktig. Å kjenne det å være rotfestet i Guds kjærlighet, det må være det at du kjenner deg elsket på tross av. Du kan se på deg selv, akkurat som Abraham gjorde, vet du. Han så på sitt utlevde liv. Ja, og likevel så tvilte han ikke på Gud, for han stolte på de løftene Gud hadde gitt. Og det kan du og jeg gjøre også. Vi kan godt godta, eller se på selv, og bare erkjenne at i meg selv så kan jeg ikke noen ting. Men hans kjærlighet og nåde, den er så dyp og stor. Så vi kan få lov til å være grunnfestet i denne kjærligheten, og kjenne at vi kan hvile i Kristus.
0: Det er helt sant, og det står veldig fint at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt.
1: Ja.
0: Så ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp, og vi lar vi oss fylle av Guds ånd, da vil vi være fylt av Guds kjærlighet, og så den kan få lov til å flyte ut gjennom våre liv. Og du har valgt den neste sangen nå, Anne. Da har du i hvert fall fått to av dine valg oppfylt her i kveld, og den er det vel Emilia
1: som synger, kjærlek vid som oseaner.
0: Ja, da får vi høre den.

0: Ja, vi har fine harmoniske sanger I kveld om Guds nåde og om Guds kjærlighet, og det jo det som selve kilden til at vi kan oppleve en sånn dyrebar og herlig frelse. Og Anne, det vel noen sånne setninger I den sangen her, og det med å avstå.
1: Hvem kan avstå sådan kjærlek, motstå nådens verklighet?
0: Ja.
1: Det underlig å tenke på at noen kan det, men det jo fordi de aldri har opplevd det. Ja. De har ikke kommet på innersida, og har ikke liksom fått lagt av sitt eget og tatt imot det som han har for oss.
0: Ja. Vi har jo noen vers I 2. Korinterbrev 4, som egentlig belyser det her. For hvis det jo som vår kjære søster på andre siden av fjorden, nå jo hjemme I himmelen da, hun sa jo det her at hvis alle hadde opplevd Jesus sånn som jeg har gjort det, så hadde hele verden vært frelst av.
1: Ja.
0: Og det jo noe med det her, men det står da I 2. Korinterbrev 4, så står det, da vårt evangelium skjult, så det skjult blant dem som går fortapt.
1: Mm.
0: Hvorfor det? Jo, for denne verdens Gud, altså djevelen, har forblindet den vantro sin, for at lyse fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde, ikke skal skinne for dem, står det.
1: Mm.
0: Og det derfor vi sitter her også, for at det lyset det skal skinne igjennom,
1: ja.
0: Så at mennesker ikke blir vantro lenger, men at de kan få lov til å tro Herren.
1: Mm.
0: Og jeg har en sånn herlig oversettelse på det her, hvor det står at det et lysende evangelium om en strålende Kristus.
1: Ja.
0: Og det det vi kan få lov til å oppleve når vi tar imot Jesus I hjertet, så vil vi oppleve det at han flytter inn, han tenner lyset, det står litt lenger nede her også, vi kan ta med det verset også.
1: Ja.
0: For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som deres tjenere for Jesus skyld.
1: Mm.
0: Og så står det, for Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han den som også har latt det skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skulle få stråle frem av oss.
1: Mm.
0: Så det blir ikke bare innabords, men det skal få lov til å stråle igjennom oss og frem av oss. Så derfor så har vi en herlig oppgave med det her, at vi kan få lov til å oppleve det her, at lyset det får lov til å skinne, og at det får skinne klart ifra oss, og at ikke det blir, at de forblir vantro og ikke hører evangeliet, men kan oppleve den herligheten det å være I sammens med Jesus. Så det dyrebart med det her, og du hadde kanskje noe tilføye?
1: Nei, jeg synes jo bare det 7. verset også veldig fint, for vi har ikke denne skatt I lerkar, for at den rike kraft skal være Gud, og ikke av oss selv.
0: Mm.
1: Du begynte jo med det at vi forkynner ikke oss selv. Nei, for vi har lyst til å forkynne Kristus,
0: ja.
1: Og la han få lov til å lyse frem. Og
0: at, da vil vi få løsning.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Mm.
1: Så vi har denne skatt I lerkar, det betyr at det ganske skjørt, og vart det der vårt eget, men for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv.
0: Så utfordringen til Herren egentlig, det vår styrke og ikke vår svakhet.
1: Ja, akkurat.
0: Så når vi I vår svakhet vender oss til Herren, så får han alle muligheter til å åpenbare sin kraft og sin herlighet. Og det lyset som vi har snakket om her også, I Guds kjærlighet, at Jesus han vil lyse for oss egentlig hele veien.
1: Ja.
0: Så det får bli, da det jeg som får velge neste sang igjen.
1: Ja.
0: Du kommer etter hvert, Bjørn, så du blir ikke nervøs.
2: Nei,
0: det fint. I hvert fall så blir det en sang med Kristina Imsen, og hun synger jo her om det her som har med forløsningens dag og forsoningens dag å gjøre, og det jo mange som egentlig har savnet den sangen, vi har jo tørt den så vidt underveis, men det det her å få lov til å oppleve forsoningen. Nu forsoningens dag, og jeg har jo litt opplysninger om den sangen også, den ble skrevet I helt tilbake i 1925.
1: Oi,
0: det var lenge før dit i Åbjørn, var ikke det? Så det bra, men I alle fall så var en svensk sangdikter og predikant som skrev den sangen, og han heter vel, han heter Henrik Seeger, heter han, tror jeg. Sager, ja. Det, jeg kjente den ikke personlig I alle fall, men I alle fall så en herlig sang, og den nu forsoningsdagen, og det nådens dag, Herren å finne, så det å påkalle Jesu navn, det han har gjort, det nådetid, og vi kan få lov til å oppleve det, så vi skal høre Kristine Imsen få lov til å synge den fine sangen her.

0: neste, eller vitne falsk, eller som vi godt kort kan si, du skal ikke lyve. Og dette her er jo en veldig fine bud egentlig, som ville hjelpe menneskene fra å gjøre så mye dumt. Mm. Men problemet var jo det at man fortsatte å gjøre dumme ting allikevel. Man klarte ikke å holde dem. I Norge i dag så er nesten halvparten av alle ekteskapene de gode stykker. Mm. En av det er bygget på kjærlighet. Mm. Det er veldig pussig. Og så du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve. Veldig enkle ting. Som Gud har sagt, det grunnleggende etiske leveregler for oss menneskene, det er det. Men resultatet blir jo det helt tydelig, at vi alle trenger Jesus. Mm. Fordi vi klarer ikke å gjennomføre sånne ganske klare, fine bud egentlig. Men vi er ikke bundet av de 10 bud, så det er ikke der det ligger. Men det er klart, når vi gjør synd, Så kommer det helt klart at dette her er synd som vi gjør. Vi bryter de buda, og da trenger vi Jesus. Så alle burde erkjenne det. Jo, jeg har nok løyet litt, jeg har nok gjort det og det. Så jeg trenger tilgivelse. Og det er bare en som kan gi tilgivelse. Mm. Det er Jesus. Og da er det litt artig hva Gud også sier. Så det Gud virkelig ønsker av oss, det står det her i Mika, Gud har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg annet enn å gjøre rett, og elske barmhjertighet, gjerne vise kjærlighet, og å vandre ydmykt med din Gud. Mm. Tenk, det er det Gud forventer av oss. Det skulle vært så enkelt å leve etter det. Gå rundt her og vise barmhjertighet og gjerne vise litt kjærlighet. Det skulle vært helt naturlig og enkelt, og så greier vi ikke det.
1: Nei. Hva kommer det av?
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig rart.
1: Vi har en syndig natur, ikke sånn?
0: Jo.
1: Ja. Det står vel foran vi har vært i Efeserbrevet da, der står at vi var av naturen vredens barn, liksom ja. De andre. Så det her å prøve å få det til i gamle Adam, det går ikke. Så vi må oppleve en ny fødsel og Guds kjærlighet, så det er dyrebart med den nåden som er tilgjengelig i Kristus Jesus, som vi trenger alle sammen. Det er... Jeg nødte ikke å si at jeg er bedre enn deg.
2: Nei.
1: Nei. Det beror ikke på gjerning her, men det beror på dette her at vi gjennom det at vi blir frelst, så kan vi gjøre gode gjerninger. Det er jo noe av det vi skulle ha understreket i kveld om. Jeg vet ikke hvor langt vi kommer, men i alle fall så er vi hans mesterverk, står det, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Så det er jo frukten av det nye livet vi har fått i Herren, ikke sant? Og som gjør at vi kan få lov til å leve det Kristus-livet som han har kalt oss til.
0: Ja. Det står også det at Gud, han er jo kjærlighet. Så klart, han kan ikke annet enn å elske oss.
1: Nei,
0: og så på tross av alt dette her, på tross av alle de syndene som vi kan gjøre, som alle menneskene gjør, så elsker han oss allikevel.
2: Mm.
0: Og det står her at men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.
1: Ja.
0: Så Gud sier jo det at vi har gjort synd.
1: Ja.
0: Og Jesus, når han skulle dø, så opplevde jo han at de var syndere, fordi de håna jo han, piska han, og de gikk imot den.
1: Ja.
0: Men likevel så hadde han denne guddommelige kjærligheten, som han elsket på tross av.
1: Ja.
0: Og derfor så kan alle mennesker nå komme til Jesus, og vi kan komme som vi er, og så skal
1: blir
0: han...
1: Blir vi ikke som vi var?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Nei, takk for lov.
0: Nei, fordi at det skjer noe, det er den nye fødselen, så Gud sier at det er så helt spesielt at man kaller det en ny fødsel.
1: Mm.
0: Og det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd som er oss dit, det har vært nevnt der sånn.
1: Mm.
0: Det er veldig fint det. Da får vi denne kjærligheten som vi kan leve i. Og jeg tenkte på, jeg må lese et vers til i om det står i Timoteus.
1: Jeg
0: tenkte på det at vi har problemer med å vise kjærlighet, og så står det her, men den som ikke sørger for sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen, er verre enn en vantro. Mm. Så det Gud legger vekt på, det er at vi skal leve i kjærlighet, vandre i kjærlighet, vi skal søke kjærlighet, og jage etter kjærlighet.
1: Mm.
0: Så fint hvis vi kunne være der. Og så kommer han inn på her, som Jesus kom oss med to kjærlighetsbud. To kjærlighetsbud, det dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand, og du skal elske din neste som seg selv. Fantastisk, så enkelt. Mm. Og folk kan ha problemer med å elske sin egen familie, til og med. Men da er det godt å vite at hvis du har problemer med det, eller hvis du føler på det at du ikke elsker nok, kom til Jesus, så vil du oppleve at du får denne kjærligheten i hjertet, den som du har savnet, den som du har ønsket, og den som du ønsker å leve i, for du ønsker jo å leve i kjærlighet. Det fine er at du kan leve i kjærligheten ved at du kan vise kjærlighet, og da sår du ut kjærlighet. Ja. Du kan så kjærlighet rett inn i hjertet på dem som er dine fiender, dine motstander, dem som du egentlig ikke liker kanskje, men så så ut kjærlighet, så vil du få en høst av kjærlighet.
1: Ja.
0: Så bare anbefaler deg, kom til Jesus, og så bestem deg for å leve som han sier. For han er kjærlighet, og alle hans råd, det er bare fullt av kjærlighet, for han vil det at du skal oppleve kjærlighet. Og jo mer du sår ut kjærlighet, jo mer vil du også oppleve av denne kjærligheten. Og du kan bruke den kjærligheten Gud har gitt deg. Den vil aldri ta slutt, men kjærligheten vil vokse inn i deg, jo mer du bruker.
1: Ja, ja. Takk og lov, frukten av frelsen, det er kjærlighet, og ikke rota, det er liksom ikke sant, det er det at Guds kjærlighet, den har gjort seg gjeldende i våre liv, og vi har blitt levende. Ja. Tenk at vi som var døde i synder og overtredelse, så har Herren gjort oss levende, så det er dyrebart. Mm. Du har en sang.
0: Ja, nei, jeg har det.
1: Ja, den får vi ta.
0: Ja, det er fint, vi får ta den.
1: Så får du fortsette.
0: Noen av disiplene gikk sammen med Jesus, og så sa de, det brant i vår hjerte når han talte ordet til oss. Så nå skal vi høre en sang av Oddvar som synger La ilden alltid brenne i min sjel.
1: Ja, er live det?
0: Ja, han, jeg tror han synger det selv alene. Men,
1: ja, det er liv i det.
0: Det er liv i det i hvert fall, det er det.
1: Og det er ild.
0: Ja.

0: Ja, jeg tenkte på et vers som Jesus sa, som er veldig fint, men vanskelig for oss hvis vi ikke har kjærlighet. Men hvis du er i en situasjon hvor du opplever noe vanskelighet med andre mennesker, så har vi lett for å bli litt hissige selv. Men med Guds kjærlighet, du må bare slippe den til, for den er utrustet i våre hjerter hvis du har tatt imot Jesus. Og der står det: bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode.
1: Mm.
0: Og da er det kommet, løftet det litt vekk fra det naturlige,
1: ja, det
0: plan til det overnaturlige, til det guddommelige.
1: Mm.
0: Og når du gjør det, så vil du også oppleve at din kjærlighet vokser. Du fordeler den guddommelige kjærligheten. Og i stedet for å være hisse som man var før, så blir man litt annerledes. Det er noe Gud gjør. Så overvinn det onde, ja, med det gode. Så det får være en fin oppfordring til alle menneskene. Be til Jesus om hjelp da. Akkurat da trenger du hjelp, hvis du blir litt hissig. Mm. Og så kan du si: Jesus, nå må du hjelpe meg.
1: Jeg har vel noen sånne erfaringer underveis, har vi ikke det?
0: Jo da, vi har nok trådt litt bare der.
1: Men det er veldig fint med det, Bjørn, at når Herren gir formaning, ikke sant, så gir han kraft da,
0: ja, da,
1: til at vi kan få lov til å gjennomføre det også, for det er ved hans miskunn og med hans nåde. Og jeg synes det er veldig fint det som står i Romerbrevet her, og det står: kjærligheten være uten skrømt, står i min. Altså uten maske, det må være ekte vare. Avsky det onde og hold fast ved det gode. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, var ikke det fint da? Og så står det: kappes om å hedre hverandre.
0: Ja, fint, ja.
1: Vær ikke lunkende i deres iver, vær brennende i ånden, ja, tjen Herren. Og så står det: vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, og vedholdende i bønnen, står det. Ja. Så det er jo vidunderlig det her. Det er jo fra Romerbrevet 12, det jeg siterer her, og der er det 21 vers og 42 formaninger. Men så er alt sammen er med Guds nåde og med, ja, Guds miskunn.
0: Ja. Ja.
1: Så det er vidunderlig det her. Det handler om å legge seg helt over til Herren og la Guds kjærlighet få lov til å fylle oss.
2: Ja. Da har jeg bare lyst til å minne om et vers til, ja, etter det vi leste i sted.
1: Ja.
2: Efeserne 2, 8. For av nåde er dere frelst ved tro,
1: ja. Ja.
2: Og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.
1: Ja.
2: Frelsen, nåden, er en gave fra Herren. Vi kan få lov til å ta imot det fullbrakte verket.
1: Ja. Troen, det er den Hanna som tar imot, ikke sant? Både nåden og en full frelse hos Herren, så det er underbart.
0: For det fine er jo at alt det han sier, som er så veldig fine ord, som bare fører til kjærlighet, det følger med en kraft ifra han til å gjennomføre det. Så du må bare velge å tro på det, og ville det, så skal han gjøre det.
2: Ja.
1: Den som vil, han kan komme og ta livets vann, uforskyldt av nåde. Da minner vi om at denne sendingen her, den går om igjen 21. juni, og da heter det sangen «Si der inne og klar på stund fremdeles», det er en sånn samsending. Og så har du en halvtime videre, Bjørn, som går på direkten da, for det at sangen «Si der inne», den er jo litt lengre tid enn det en vanlig klar basun er. Så men vi vil gjerne ha forbønn av dere som lytter og som ber til Gud, for vi, Anne og jeg, reiser jo til Tromsø og blir der over to helger i hvert fall, og skal forkynne evangeliet også. Så da, vi regner med seier, vi håper på at Herren skal åpenbare sin herlighet, og du har en fin sang her, Bjørn, heter «Helt på tampen» her, og den er det greit for oss å høre da. Han har beseiret
0: alt det onde.
1: Ja, riktig. Overvunnet dødens makt.
0: Ja.
1: Så da takker vi for oss, og ønsker deg Guds rike velsignelse, du som har hørt på basunen vår i dag.

0: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, og med disse tonene så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Og mitt navn det Trond Egil Arnesen. Vi starter det hele dag med selveste Phil Driscoll.

Du hørte Jackie Velasquez med sangen Adore. Neste som skal synge for oss heter Crystal Lewis, og sangen heter Lord, I Believe in You.

Mektig sang med Nicole Mullen. My Redeemer Lives. Og vi lar Nicole Mullen synge en sang til for oss. Og den heter Amazing Grace.

On My Knees med Jackie Velasquez. Nå kommer en gruppe som heter Catinas, og de skal synge You Are God.

0: fra The Catinas går vi over til Larnell Harris og Sandy Patty med I've Just Seen Jesus.
1: Welcome back, Miss Sandy.

Da skal vi takke for oss I dag, og Trond Egil Arnesen takke for seg. Good news over, og tilbake igjen om to uker, og vi avslutter med Nicole Mellon. Før det så hørte du Ronell Harris og Sandy Patty, hvis du lurte på det. Ha det riktig godt. Not so good. You know how it goes a little bit.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Landon hadde sendt ut en etterlysning av begge bilene til Angela Markham i håp om at noen hadde sett noe, men så langt hadde de ikke fått noen tips. Altimann var registrert under Carol Willis, som betydde at hun ikke bare hadde brukt aliaset Carol Jones overfor folk i Yancy, hun hadde også operert under et annet falskt navn. To forkledninger. Angela hadde tenkt på alt, og det skremte vettet av Jake. Dessverre var Altimann det eneste kjøretøyet registrert i Carol Willis navn, så det var stor sannsynlighet for at hun hadde stjålet den andre doningen, eller betalt kontant for den til noen som var desperate nok til å selge under bordet. «Jeg skal snakke med Ralph Barnes og høre om han kan huske å ha sett Carol kjøre pick-upen», sa Toro. «Kanskje han til og med har bitt seg merke i registreringsnummeret?» «Godt tenkt», sa Landon. «Jeg har tilkalt alle letemannskaper som finnes i Yancy. Gage koordinerer leteaksjonen nå.» Hvis Caden fortsatt befant seg på Tarjok, ville de finne henne. Det Jake fryktet aller mest var at Angela hadde kommet seg bort fra øya. Det ville gjøre letingen mye vanskeligere. Gage delte opp letemannskapene i to og to. Kira var irritert over at hun kom sammen med Reef, men ville ikke skape trøbbel ved å be om en annen partner. Det sto om livet til Caden. Hun og Reef måtte vel klare å samarbeide for søsterens skyld. «La oss stikke bort og hente Rex før vi begynner letingen», sa hun på vei ut døra. «Hvorfor det?» Han fulgte henne ut av stasjonen, ut i den kjølige kveldsluften. «Vi burde komme i gang så fort som mulig.» «Rex er favoritten til Caden, og han forguder henne. Er det noen som kan finne henne, er det Rex.» Reef så urolig på henne. Han kastet seg alltid ut i ting. Og for å være ærlig var hun ganske tiltrukket av den tilnærmingsmåten. Handle først og spørre om lov etterpå. Det var både det hun likte ved ham, og det som irriterte henne mest. «Stol på meg», sa hun. «Greit, hvis du virkelig tror det vil hjelpe, men det må skje fort. Det er søsteren min vi snakker om her.» «Jeg vet jo det.» Turen til klinikken hennes tok et kvarter, og Reef satt urolig og ristet på beinet hele turen. Hun måtte legge bånd på seg for ikke å legge hånden på kneet hans for å få ham til å stoppe. Hun stanset utenfor låven og sprang inn. De hadde fått beskjed om å lete rundt North Face, der det var en del jakt- og fiskehytter, men de ville gå dit Rex førte dem. Hun tok genseren Caden hadde hengt igjen på en krok i låven og slapp Rex ut av båsen sin. «Her, gutt!» Hun lot ham snuse på genseren. «Vi må finne Caden!» Kira plasserte Rex baki. «Hvor ble Caden sist sett?» «The Imperial Garden. Hun skulle på toalettet, men hun kom ikke tilbake.» Kira tro klampen i bånd. «Da drar vi til The Imperial Garden.» «Men vi skal jo lete på North Face.» «Ja, jeg vet det, men lukten av Caden er sterkest der hun ble sist sett. Rex kan faktisk vise oss I hvilken retning hun ble fraktet. Reef kikket på Huskyen. Det sant? Å ja, han har fått trening som redningshund. Hvem trente han?
4: Jeg.
3: Jeg visste ikke at du drev med sånt.
4: Jo,
3: jeg ansvarlig for hunderedningsavdelingen I Yancy. Ja, Caden nevnte det. Det slo meg bare ikke at du lærte opp hundene selv. Jeg har gjort det I mange år, sammen med faren min, helt til foreldrene mine flyttet. Hunder var langt mer trofast enn folk, det var I hvert fall hennes erfaring. Interessant, sa han med et smil. Hun snudde seg og så overrasket på ham. Syntes Reef McKenna noe hun gjorde var interessant? Det var en første gang for alt. Resten av turen til The Imperial Garden prøvde hun å konsentrere seg om å finne Caden, ikke på hvor utrolig kjekk sidemannen var, med høy, velformet kropp, krøllete blondt hår og dype blå øyne. Han tok pusten fra henne. Akkurat som William. Hun ble fylt av smerte. Det var mange uker siden hun hadde tenkt på. Siden forrige mareritt. Over ett år var gått, og hun hadde fortsatt mareritt. Når ville de slutte? Etter at Reef meldte fra til eieren av restauranten, førte Kira Rex til inngangsdøra til The Imperial Garden og lot ham lukte på genseren. Han fikk straks ferten av Caden og fulgte ruta hun hadde gått fra bordet til dametoalettet og ut bakdøra. Kira åpnet den, og de gikk ut I det mørke smuget. Rex sniffet og snudde seg østover. Hun kjørte østover herfra. Sa Rex det?
4: Ja.
3: Hvor tror du Angela dro?
4: Til havna.
3: Jake la på og prøvde å la være å slenge mobilen I veggen. Fergen. Han burde ha visst det. Men hvordan hadde Angela klart å få Caden ombord på fergen uten at hun lagde noe oppstyr? Angela hadde utvilsomt slått Caden bevisstløs eller dopet henne ned, og så gjemt henne I pickupen. Kira hadde sagt at det var et hardt deksel over lasteplanet. Angela hadde åpenbart tenkt nøye gjennom hver minste detalj. Det var rett og slett skremmende, og han var livredd for hva som ventet Caden. Det gjorde så vondt I magen. Hvis Caden hadde vært på topp fysisk, ville Angela aldri I livet ha klart å overmanne henne. Men nå, når hun nærmest var invalid, var Caden... Han måtte konsentrere seg. Fergen. Fra Yancy var det bare to muligheter. Imnek og Kodiak. Det snevret inn søket, men bare hvis Angela stanset på en av de to øyene. Hvis hun tok en annen ferge videre... Han måtte skynde seg ned til fergeterminalen. Reef hadde lovet å melde fra til alle de andre. Om sommeren gikk fergen hver tredje time. Turen til Imnek tok halvannen time, mens turen til Kodiak tok cirka tre timer. Jake så på klokka. «Ring fergeterminalen og be dem være på vakt etter Angela», sa han til Landon. Han håpet hun var på vei til Kodiak, slik at de fortsatt hadde mulighet til å ta henne. Men hun var sannsynligvis for smart til å gi dem så lang tid til å finne ut at hun hadde tatt fergen. Og hvis hun hadde reist rett til Imnek, var de for sent ute. Da Jake hadde fått Landon til å ringe fergeterminalen på Imnek og Gage til å ringe terminalen på Kodiak, var Jake kommet ned på terminalen på øya. «Hei, Cal», sa han til mannen I luka. «Du husker ikke tilfeldigvis om denne kvinnen kjøpte en billett I dag. Det kan være for så lenge som tre timer siden.» Han viste ham et bilde av Angela. Cal gransket bildet. «Jeg kan ikke si det, men det var gutta som tok seg av køen. I turistsesongen sto gutta utenfor og solgte billetter rett til sjåførene så det skulle gå fortere.» «De fortsatt på jobb?» «Jepp, jeg skal rope dem opp.» Jed og Russ møtte Jake ute på kaja. Jed var ung I begynnelsen av 20-årene, med lyst hår, mens Russ var eldre et sted midt I 30-årene, med værbitt hud som en skikkelig sjøulk. Jake viste dem bildet av Angela. Begge så nøye på det, og Jed prikket på bildet. Det der ligner skikkelig på Carol. Jeg har sett henne mange ganger, men ikke I dag. Jaså? Ja, hun skikkelig deilig til å være litt opp I året. Ja, en 20-åring ville vel anse en kvinne I 40-årene som litt opp I året. Hvorfor husker du henne? Det måtte være en spesiell grunn. Jed trakk på skuldrene. Hun var grei. Vi småpratet på turene. Kanskje flørtet litt også. Turene? Ja, hun dro tur Imnek en gang I uka. Hvor lenge har hun gjort det? De siste 2 månedene. Hun hadde altså forberedt dette så lenge. Hva pratet dere om? Jeg vet ikke helt. Jed lente seg mot rekkverket. Ingenting spesielt. Fortalte hun hvorfor hun dro til Imnek så ofte? Nei. Jeg tror jeg spurte om det en gang, men da bare skiftet hun tema. Du vet hvor opptatt folk her omkring av å beskytte privatlivet sitt. Jepp. Folk I Yancy og mesteparten av Alaska for den saks skyld likte å ha privatlivet I fred. Det var en av grunnene til at de trivde så langt borte fra overfylte byer og nysgjerrige naboer. Og du helt sikker på at du ikke har sett henne I kveld? Bombesikker. Men jeg så faktisk pick-upen hennes. Det var en eller annen fyr som kjørte. En mann? Stemmer. Og du helt sikker på at det var pick-upen hennes? Han pekte på bildet av Angela. Helt sikker. Den hadde sånne kule Brembo-skivebremser, noe som fikk I gang den første samtalen vår. Jeg syntes det var temmelig kult at en dame som henne kjørte en pick-up med fancy røde skivebremser. Hvilken farge tok fyren som kjørte pick-upen hennes? Imnek eller Kodiak? Jed tenkte seg om et øyeblikk. Imnek. Har den kommet fram ennå? Dessverre visste Jake svaret selv. Han bare håpet inderlig at det ikke stemte. Jed så på klokka. Ja, for 20 minutter siden. Jake stønnet frustrert. Kan du beskrive fyren? Spurte Landon som var kommet til. Jed dro hånden gjennom det kortklippte håret. Han var ganske liten til å være en mann. Hvor liten da? Kanskje rundt 1,70. Hva mer? Han hadde kort, mørkt hår og bukkeskjegg. Har du sett ham før noen gang? Niks. Jed ristet på hodet. Ikke som jeg husker. Ikke sammen med Angela engang? Angela? Jed så spørrende på ham. Carol heter egentlig Angela. Å, sånn å forstå. Nei, jeg har aldri sett dem sammen. Snakket du med ham? Mannen? Ja. Nei. Jeg bare så at han kjørte pick-upen til Carol. Jeg syntes det var litt rart, men jeg gikk ut fra at han var en venn av henne. Var det noen andre I bilen? Ikke som jeg så. Han kikket på kollegaen sin, som hadde vært stille hele tiden, bare fullt interessert med. Hva med deg, Russ? Russ ristet på hodet. Sorry, jeg vet ikke hvem dere snakker om, og jeg husker ikke bilen heller. Landon så på Jake. Tror du hun har en medsammensvoren? Det mulig. Eller det kan være Angela I forkledning. Han nikket mot Jed. Kan du beskrive hvordan pick-upen henne ser ut utover bremseskivene? Selv om den detaljen var utrolig nyttig. Merke, modell. Du vet ikke tilfeldigvis registreringsnummeret? Det en... Eldre Toyota Tacoma, mørkeblå. Jake nikket. Når du sier eldre, hvor gammel da, sånn, cirka? Jed tenkte. Kanskje 03 eller 04? Du så ikke tilfeldigvis registreringsnummeret? Det var ikke noe personlig I hvert fall. Bare et helt vanlig Alaska-skilt. Tre bokstaver, tre tall. Han la armene på rekkverket og begynte å tromme med fingrene på treverket mens han tenkte. Noen anelse? Jeg har ikke peiling på hvilke bokstaver det var. Jed gned seg på haka. Noen blonde dun kom til syne på den solbrune haka. Hva med tallene? Det var 1-2-2. Du sikker? Hvorfor husket han det så godt? Ja, helt sikker. Jeg driver og leker meg med nummerskilt og amerikansk fotballstatistikk. Med 1-2-2 tenkte jeg følgende. Staubach var nummer 12, og han vant to Superbowls. Fyren en legende, og den dama der kunne godt ha vært cheerleader for Dallas Cowboys når hun var på høyden. Han ble litt forlegen. Vel, det I hvert fall sånn jeg husker tallene. Tusen takk, Jed. Jay klappet ham på skulderen og fant fram et visittkort med nummeret sitt på. Hvis du kommer på noe annet, hva som helst, det bare å ringe. Jed nikket. Landon matet tallene inn I databasen mens Jake ringte ned på fergeterminalen I Imneck for å fortelle at de lette etter en pickup som hadde kommet med forrige ferge. Ingen hadde lagt merke til Angelas pickup på Imneck, men Ned lovet å sjekke parkeringsplassen I tilfelle Angela ventet på å ta en ferge videre derfra. «Jeg har funnet to mulige treff I Tarjok», sa Landon. «En Toyota 2004-modell som tilhører en Paul Freeman, og en 2003-modell som sist tilhørte en Roger Harris.» «Sist tilhørte?» «Årsavgiften ikke betalt på 3 år.» «Tror du han bare har hatt den stående på eiendommen sin?» «Han hadde sett det før.» Når bileieren ikke hadde råd til å holde bilen ved like, lot han bare bilen stå på eiendommen og samle støv. Jeg ville tippet noe sånt. Så kontaktet Angela ham og betalte for bilen I kontanter. Det var smart av henne. På den måten holder hun navnet sitt utenfor, og det blir ikke noen papirspor. Den dama var ikke dum. Jeg sender Toro bort for å snakke med herr Harris, og så ringer jeg politiet I Imneck og forklarer hva som foregår, sa Landon, for å få ut en etterlysning på nummerskiltene. Ok, jeg prøver å komme meg over til Imneck, sa Jake, og det første han tenkte var at Caden kunne fly ham. Vi vet ikke om de fortsatt på Imneck. Vi vet at de ikke her. Imneck det siste sporet vi har. Derfor må jeg komme meg dit så fort som mulig. Vi blir med, sa Gage bak ham. Det var ikke ham imot. Jo flere han stolte på som var med å lette etter Caden, desto bedre. Ok, pakk det dere trenger å møte meg på flyplassen. Vi aner ikke hvor lenge vi blir borte eller hvor vi kommer til å ende opp. Han så på Piper. Ring Chuck Lassiter og hør om han kan fly oss over. Han har en 10-seter Cessna. Piper nikket og gikk ut av rommet. Jeg ringer og ber noen av de frivillige om å passe på hundene mens jeg borte, sa Kira. Jake sjekket klokka. Vi må være I luften om en halvtime. 38. Chuck stilte opp på kort varsel og de landet på Imneck cirka en time senere. De gikk ut I mørket, og Jake satte kursen mot fergeterminalen sammen med Reef, Kira og Rex, mens Landon og resten av gjengen dro til politistasjonen og hovedkvarteret til de lokale redningsmannskapene. Siden Cole var borte, han og Bailey satt på flyet hjem, men ville ikke nå fram før neste ettermiddag, var Gage øverstkommanderende for redningsmannskapene I Yancey, og Rodney Neary fra Imneck nestkommanderende. Det viktigste å finne ut før de satt I gang med letingen, var om Angela var blitt værende på Imneck, eller bare hadde brukt øya som et springbrett videre. Han håpet inderlig hun fortsatt var på øya, og at de var I ferd med å snøre igjen garnet. Jake fulgte Kira og Rex inn på fergen som fortsatt lå til kai, og hunden fikk ferten av Caden på bildekket. Hun hadde definitivt vært ombord. Hvis han bare hadde tenkt raskere. Jake så til venstre med et sukk og gikk gjennom den stengte kafeterian. Han glante ned på en papirlapp som lå inn mot ruta. Han visste hva det var før han leste det. Dama lekte med ham. I vilt raseri rev han til seg lappen og brettet den ut. «Jeg ser at du ikke har mistet teken. Det vil gjøre dette enda mer fornøyelig. Vi ses når jeg klar.» Jake slo neven i håndflaten så papiret ble krøllete. Han smadret all frykten og frustrasjonen inn i de dødelige ordene hennes. «Vi ses når jeg er klar.» Det var hun som hadde kontrollen, og hun visste det. Han sprang bort til styrhuset der kapteinen var i ferd med å gå for dagen. «Finnes det noen overvåkningskameraer på båten?» «Bare ett, i kafeterian. Noen ganger vi underbemannet, og barn tror det fritt fram å stjele snacks eller tulle med myntautomatene, men vi har alt sammen på film.» «Kan jeg få se gjennom bildene fra forrige tur?» «Så klart.» Landon stilte seg ved siden av Jake mens de spolte gjennom opptaket. «Der», pekte Jake. Kapteinen trykket på pauseknappen. Angela satt og nippet til en drink og stirret rett opp i kameraet med et smil. «Hun dristig», sa Landon. «Og ekstremt farlig.» Og hun hadde fått kloa i kvinnen han elsket. Letemannskapene dro ut i par fra vestenden av parkeringsplassen der Rex mistet spor av Caden for å dekke over så mye av øya som mulig. De varslet flyplassen, selv om det virket usannsynlig at Angela skulle klare å få med seg Caden inn på et fly uten at noen merket at noe var galt og begynte å stille spørsmål, og fortsatte å finkjemme de andre marinaene. «Går det bra med deg, Jake?» spurte Reef. Jake ristet på hodet. Hvordan kunne han være så dum? Han skulle ha insistert på å følge Caden ut på toalettet selv om hun protesterte. Men hvem kunne ha trodd at Angela ville være så frekk at hun kidnappet Caden fra et offentlig sted? I forkledning? Med en ny identitet? Og en annen bil? Den kvinnen var slu som få, og hun hadde planlagt alt i minste detalj. Spørsmålet var bare, hvor tok hun Caden hen? Til en avsidesliggende hytte? I så fall ville hun velge et sted med god oversikt. Eller kanskje en båt? Det ville gi henne muligheten til å manøvrere. I forkledning kunne hun prøve å gjemme seg i byen, men han tvilte på det. Hun hadde nok store planer for det farlige spillet som ventet. «Jeg beklager, Jake», sa sheriff Jacob Marshall. «Så langt har det ikke vært noe tegn til dem.» Angela var smart. Hun hadde ankommet Imnex sent når de fleste mennesker var hjemme, ikke ute i gatene. Hun hadde kjørt inn i byen eller gjennom den uten å tiltrekke seg særlig mye oppmerksomhet. «Hvorfor har hun valgt en pick-up?» spurte han. «Fordi det var det hun kom over», foreslo Kira. «Nei, alt Angela har gjort frem til nå har vært veloverveid. Hun trengte en pick-up fordi...» Jake tenkte så det knakte. «Hun trengte en firehjulstrekker», sa Gage. Jake knipset. «Nettopp. Hun skulle kjøre på humpete småveier.» «Hun kunne også ha trengt en bil og frakte ting med», sa Reef. «Forsyninger og utstyr.» «Og Caden.» Tanken på hvordan Caden hadde det nå ga Jake en vond klump i magen. Når han fant Angela Markham, ville han trenge Guds hjelp for å la være å drepe henne. Caden våknet. Bilen skranglet over humpete veier så hun ble slengt fram og tilbake der hun lå. Det var blitt mye kaldere, og hun kjente seg fuktig og klam. Hvor var det Angela førte henne? Og hvor langt bak var Jake?
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde forlag, og det KAB som har laget den som lydbok.
5: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann var plaget av stadige anfall av svimmelhet. Han dro fra den ene legen til den andre, men ingen kunne si ham hva som var problemet. Han syntes å ha prøvd alt. Etter hvert plaget disse svimmelhetsanfallene slik at han begynte å miste vekt, og han fikk ikke sove om natten. Han ble nervøs, og det gikk nedover med helsa. Han mistet håpet om at han noen gang kom til å bli bedre. Derfor bestemte han seg for å gjøre seg klar til å dø. Han skrev testamentet, bestilte gravplass og gikk for å kjøpe klær som han kunne begraves i. Han dro til en butikk for herretøy, fikk tatt mål av seg og kjøpte dress, sko, strømper, og så ba han om en skjorte i størrelse 37. Ekspeditøren sa, «Jeg har målt at de trenger størrelse 42.» «Nei», sa mannen, «jeg har alltid brukt størrelse 37.» De diskuterte litt fram og tilbake. Til slutt sa ekspeditøren, «Hvis de bruker størrelse 37, så kommer de til å få svimmelhetsanfall.» Ja, hva var det han manglet, mannen med den trange snippen og de stadige svimmelhetsanfallene? Han manglet innsikt, en verdi som ikke må bli borte på veien. Innsikt, det er å forstå saker og ting på et litt dypere plan. Se noen sammenhenger som ikke har vært klart før. Mange ser, men få forstår, sier et jødisk ordtak. Som regel mangler vi innsikt fordi vi bare forstår stykkevis. Vi ser bare selve overflaten av en sak, eller bare den ene siden av saken. Matthias Claudius har skrevet et dikt som siteres fra tid til annen. «Betrakt da månens bue, den er kun halv å skue, men er dog hel og rund. Slik er vel flere saker som nå vårt hjerte vraker, fordi vi halvt dem skuer kun. Å skue en sak bare halvt gir ingen innsikt. Innsikt er noe vi får gjennom erfaringer i livets skole. Som en har sagt, vi forstår ikke gleden før vi har møtt sorgen. Vi forstår ikke troen før den blir satt på prøve. Vi forstår ikke freden før vi har sett konflikten. Vi forstår ikke tilliten før vi er blitt sveket. Vi forstår ikke kjærligheten før den er tapt. Vi forstår ikke håpet før vi har møtt tvilen. Den kristne mystikeren Thomas A. Kempis skrev, «Jo mer en person er i harmoni med seg selv, og jo mer enkel han er innvendig, jo mer forstår han intuitivt. Han mottar guddommelig innsikt.» En mektig konge sa til profeten Daniel, «Jeg har hørt om deg at Guds ånd er i deg, og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt og høy visdom.» Daniel fikk sin innsikt gjennom Guds ånd. Der har vi en nøkkel for oss også. Paulus hadde en bønn for de kristne i Filippi, «Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt.» Vi trenger ikke ha innsikt i alt. «Jeg har brukt hele livet på å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt», var det en som sa. Men vi kan og bør søke innsikt, spesielt når det gjelder de evige og åndelige spørsmål. Som Paulus skrev, «Jeg ber om at deres samfunn med meg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.